0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə proqramımızına anlaşınlarını qarşı alırız. Bugün 2026-cı yıl.

0: Soğuk iklim, kalın kar, kattık soğuk katarlık naçar hava rayını küzetiş, ölçeş. Bunundan agahlandırışını küçeytip, ciddi işlerle takabül duruş boyunca bir taraf kılış tedbirlerini keskin emeliyleştirip, yer tebreş afetinden müdafiye eliniş, bununla takabül duruşunu küçeytip, ormanda, otlakta, ottan müdafiye eliniş, ot üçeriş hizmetini puhta yakşı işlep, afetten müdafiye eliniş, afet zihnini yenikletiş, afetten kutkuzuş iktidarını ziliksiz aşırış. Partiya komiteti, xalq hükümeti tən məsul buluş. Bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş və işini başqırışda üç cəzmən buluşunu küçəytib, ötüşümü nazarat qılış başqırış, qanun icra qılış salmıqını zoraytib, karxanlarının bixətərlik məsuliyyəti tədbirlərini konkret moyit, konkret iş orni, konkret xadımıqıcı əməliyiləşdirib, iğir, pəvqüladdı zor hadisi yüz bərməslikdək, tövən çəkni qətti saqlışıqa həydəkçilik qılış gerək. Yığında, Şincanlı umumizlik qanun boyunca idari qılış qızmətini alıq sürüş muhakimi qılındı. Yığında, bunlar təkidləndi. Xi Jinping qanunçılıq ideyası və baş şuji Xi Jinpingnin dövlətni umumiyyizlik qanun boyunca idarə qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, izchillashtirib, Xinjiangni qanun boyunca idarə qilishni umumiyyizlik olg'a surib, qonunchil Xinjiang, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat qurilishini bir gavdalashtirib olg'a surib, sotsialistik zamoni yulashgan Xinjiang qurishni kuchli qonunchilik kafolatiga ega qilish. Qanunçıl cungu kuruluşu yerik planını əstaydıl zıçılaştırıp, əməliyleştirip, noktuluk vəzifelerini əməliyleştirip, önümü yartışkı türtükü bulup, 9-5 yıllık kanunu umumlaştırışını puhtı kanat yaydırıp, bütün cemiyette iş becerişte kanunga asaslanıdıgan, işgi yolukkanda kanunu zideydigan, meselini hel kılışta kanunun paydalanıdıgan, zidiyetini tügütüşte kanunu tayinıdıgan, yakşı muhiti yartıp, yokur süpetlik terakiyatını yokur süpetlik kanunçılık kuruluş arkalı koğdaş. Erdericilik partiya komitetleri, partiya grupalarının kanunçılık kuruluştaki asasi gevdelik mesuliyetini çınıtış. Her derecelik rehberi kadırla başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanun ögünüp, kanunga rıayı kılıp, kanundun paydalanıp, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulüden paydalanıp, ıslahatını çoğunkurlaştırış, terakiyatkı türtkü buluş, ziddiyetini tüketiş, mokumluğunu koğdaş, xayıp xatergi takabül duruş iktidarını üzliksiz aşırıp, Şincan'ı umumiyyizlik kanun boyunca idari kılışının çoğunkurlaşışı, pıhtıl nışıga türtkü buluşu gerek. Yığında Avtonom rayonluk 13 nöbetlik partiya komitetinin 13 nöbetlik közetiş ehvalı doklati anlap ötildi. Yığında bunlar tekitlendi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası ve baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti doğrusudaki moyun bayanlarını çoğunu ögünüp, ızıçılaştırıp, közetilgen partiya teşkilatlarının tüzetiş mesuliyetini çanıtıp, meselini umum yüzlük, üzül kesil tüzetişke türtkü bulup, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çanıtırıp, tüzetişini kündirlik hizmetke, ıslahatını çoğunlaştırışka, partiyanı umum yüzlük katlık idare kılışka, benzinin koşun kuruluşku yugurup, közetişinin kiyinki baskışlık hizmetlerini puhta yakşı işleş. Közetişinin siyasi ornada çın turup, birinci başlık ve rehberlik bensi katarlık, halkılık az sallıklarga çın kadılıp, sakılını batkan meselelerini vaktada baykap ve tüzetip, közetiş tekşürişte yukarı töven ten hareketliniş. Bunu başka nazaretçilik bilen yukarışını çoğunkur alığı sürüp, Pütkül Avtonom rayon közetiş hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga türtükü buluş gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, maliyyə iqtisad komiteti 10-cu ayının 8-ci günü yığını açıp, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqur öyrənib izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinpingnin ünümlük selmini kengaytış toğrusidagi moyim bayonlarını izcillaşdırıb, əməliyyələşdirib, yeng taraqqiyat ideyasi və yeng dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda umumiyyizlik qızcıllaşdırıb, münasibətlik noxtlıq xizmətlərini alğı sürüşünü mühakimə qıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi, Avtonom rayonluq partiya komiteti Maliyyə İqtisad komitetinin müdiri Çön Şaujang yığınğı riyasətçilik qıldı, həm də söz qıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Bintuan'nın cinviyi Hıcınyov, Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin reisi Can Yingçün yığınğa katnaştı. Yığında bunolar takitlendi. Partiya Merkezi Komitetinin selimini mukumlaştırış tedbiri uğurlaştırmasını əməliyiləşdirib, selimin eşini mukumlaştırış, kurulmını tanşaş, xalq durmuşluğu nəb yetküzüşdiki aşkışlıq rolunu toluq tonub, nərsigi məbləq seliş bilən adamgi məbləq selişini ziş birləşdirişdə çıngdırıb, ünümlük selimini paal kin aytdış. Selinmini açırış zapas küçünü küçeytip, selinmini kengaytış mekanizmini mükemmelleştirip, pütkül cemiyatının məbləq seliş hayatı küçünü kozgatıp, 15-ci 5 yıllık yerik planını yolgu koyuşu birleştirip, katnaş, energiye, suçuluk katarlıq çoğun-çoğun türü kuruluşunu tezletip, teğimi köp əməli xizmet miqdarı şekillendiriş. Türünü zapas tayarlaş bilen aylandırışını bir tutaş planlap alğı sürüp, Pen texnikide yenglik yardış, sünni akıl koşulgan, cemiyat, xalq turmuşu qatarlıq noktalıq sahalarını çördep, strategiyelikliki, türkilikliki küşlük bir türküm türlerini yolgu koyup, taraqiyat yoçurun küşünü sıcıl aşırıp, xisatının eşiş asasını müstəkkemləp, her millet ammısının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxatarlık tuyğusunu küşeytiş gerek. Yığında sünni akıl koşulgan erkidi, noktalıq taşyol türü kuruluşu, Canobi Şincan'ın kəs tərəqiyatını alğı sürüş qatarlı xizmetler muhakim kılındı. Yığında bunlar təkidlendi. Sünni akıl koşulgan erkidini yolgu koyuşunu, Şincan'ın dövlət strategiyasigi mülazimət kılışı, yuqur sifətlik tərəqiyatı türkü boluşunun muayim tutkısı kılıştı çıngdırıp, dövlətinin paylılık siyasını çoğunqur muhakim kılıp, onundan toluq yaxşı paylanıp, Şincan'ın yeşil toq yeterlik, rayon oranı özgece, kolunuş muayeti mol buluştak, seliş durumu əvzəlikini sıcıl cari kıldırıp, hesaplaş küçü kəsip caylaş durumusunu küçəb mükemmelleştirip, Noktalıq türü kuruluşunu tez alğı sürüp, hesaplaş küçü elektrik energiyası maz tərəqiyat əndiyesi üstüde izlenip, kolunuş muayetini paal kengaytip, hesaplaş küçünün beyxatlar tərəqiyat tövben çekini çınsaqlap, Şincan sünni əqil koşulgan hərkitinin çoğunqırlaşı, pıxtılınışıgı türtge bulup, həmmi kəsip, həmmi sahanın yuqur sifatlik tərəqiyatıga texim yaxşı kuvvet koşuş. Katnaş ul əsləhe kuruluşunun selmini mukumlaştırış, şikorlaştırışını kengaytıştiki moyim eğirt kuluq rolunu texim yaxşı cari kıldırıp, amıl kapbaltını küçeytip, davamlaşma türü kuruluşunun sürüetini tezletip, noktalıq türlerini zapas tayarlaş hizmetini yaxşı işləp, beyxatlar işləp çıxırış məsuliyetini çıngıtıp, puhtılap, noktalıq türlerini karalda tamamlaşqa əqiqi kapbalat kılıp, yuqur sifatlik tərəqiyatını küşlük tərəqi egi kılış. Kestlerini tərəqi kıldırışını, Canobi Şincan'dan ibarat şahmatının gözünü callandırışının aşkışlıq tədbir kılıp, mədəd siyasının yaxşı paydınıp, xizmet mekanizmini mükemmelleştirip, amının işqorlışı kırımını aşırışını, ilgir sürüşünü yönlüş kılıp, Şincan'a nişallıq yardan bir batkan ölkü şəhərlər və mərkəz karxalları bilən udurluş işini küçeytip, türlük karxallarını Canobi Şincan'da məbləq silip tərəqi kılışı yitəkləb, Özgece, evzel kesiplerinin zincirini toluqlaş, ulanı küçeytişini tezletip, emge kücümleşken kesiplerini sıcıl tərəqi kıldırıp, zaman bir mülazimetçilikini tərəqi kıldırıp, tərəqiyat arqılı xalq durmuşluğu teyxim yaxşı nəb yetküzüş, xalq kalbini mücəssəmləş, iştipaqlıqını küçeytiş, mukumluğunu ilgir sürüşke türtkü buluş gerek. Van Cenşin, Yusufcan Mehmet, Qadın Kəbin, Qaysar Abdikerim, Abdonum rayonluq xalq hükümetinin münasibətlik rəhbərləri, Abdonum rayonunun münasibətlik orqanlarındakı məsul yoldaşlar yığınğa qatnaşdı.
0: Əndi, yeni idiyə yeni səfərgə yetəklədi. Şallıq 5 yıl səhifimizdə stansımızın Şincan energiya asasını puhtulab, zamanı yolaşqan özgeçi kəsb sistemisi bərpa qılışını tizlətdi deyən mavzudiki axbarat məxsus maqalısını anlatımız. Başçuji Xi Jinping Şincan'ın tərəqiyatı yüksək əhmiyyət verib, Şincan üçün yuqur sifətlik tərəqiyat uluqvar planı tüzüb, Şincan'a bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyalik kapalet bazısı qatarlıq 5 çox strategiyalik orun bekitmisi bekitib bərdi. Baş şuji Xi Jinping, energiya inqilobini olg'a surib, energiya ta'minot kafolatini muqimlashtirib, taraqqiyot usulining tipini, yashilligi o'zgartishni tezlatib, kasb darajasini umumiyuzlik o'stirishga, fan texnikida yangilik yaratish orqali yetakchilik qilib, mukammal, ilg'or, bexatar, zamonaviy yurishgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. Tianshanning janub-shimoliy samimiy topshiriqni asta chin saqlab, Әмзәл энергия үстілігідің яқшы пайдылынып, еңічі санаатләштүрішінің сүптіні өстіріш, үнімені ашырышқа, пән техникеді еңілік яртыш арқылық етәкчілік қылып, әнәнеби энергияның дәрейтісін өстіріш. Yeşil yeni energiyanı gülləndiriş, özgeçi kəsb topunu zor aytışqı türtüki bolıp, baylıq əvzəllikini tədirici tərəqiyyat əvzəllikigi aylandırdı. Taklimakan qumliqidagi favqulodda chuqur qatlam, davlatimizning neft, tabiiy gaz zapisini ko'paytirish, mas'uliyatni oshirish yadrolik istiqomati. 10 ayning 8-chi kunigacha davlatimizdagi eng chuqur qumliq neftligi, Xada Fuman neftligi 6000 metrlik favqulodda chuqur qatlamdan olgan neft, tabiiy gaz 26 million 430 000 tonnaga yetdi. Neftlik bu yil 25 favqulodda chuqur quduqni ishlab chiqarishga kirishtirib, favqulodda chuqur qatlamdan neft tabiiy gaz elish iqtidorini 300 ming tonnadan ortiq ko'paytdi. Jungo neft tabiiy gaz guruhi Tarim neftligi Xada neft tabiiy gaz elishni boshqarish rayonining muavin direktori Liu Guodi mundaq dedi. 600 chuqur quduq burg'ilab chorlash orqali Bu yerni davlatimizdagi eng cho'ng favqulodda cho'ngqur quduqliq neft tabiiy gaz bazasiga aylantirdik. Fan tadqiqot kollektivi favqulodda cho'ngqur quduq burg'ilashdagi yadrolik texnikada o'tkalgi sijil hujum qilib, burg'ilash sur'atini 2 yil burunqidan 30% ni ko'proq tezlatdi. Bu yili favqulodda cho'ngqur quduq burg'ilab chorlashda 30 necha turlik soha rekordni yaratdi. 8000 metrlik chuqur quduq burg'ilash davriyligini 100 kun ichiga qisqartdi. Jungo injenerlik akademiyasining akademiki Sun Jinsheng mundaq dedi. Sichuan o'ymonligi va Tarim o'ymonligining 8000 metrdan chuqur qatlamidagi neft tabiiy gaz zapisi butun mamlakatdagi zapisining 80% ni egallaydi. Hozir qari chuqur gazliqi Fuman neftligi Pınglay gaz rayonu bayqılıp, eniqlanğan nefet 700 milyon tonnadan aşdı. Tabii gaz 120 milyon kub metrge yetti. Şinjan'nın energiya törük kəsbi muqum sağlam ilgirilmekte. Nefet tabii gaz ekvi valyenti, bu da 5 yıl memleket boyunca birinci orunda turdi. Taş kömür məsulatının eşi sürəti məmləkət boyuca kömür çıxıdığan asaslıq ölkə avtonom rayonlar içində bu da 4 yıl birinci orunda turdu. Rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb özgərtiş arqılıq 63 aqıl kömür kan bərpa qılındı. Şinjan boyuca işlətilibatqan şopırsız kan avtomobili 3656-yə yetib, köləm cəhətdə məmləkət boyuca aldınqı orunda turdu. Ananimi energiya kəsbinin tipini özgərtiş, dərəcəsini östürüş sürəti tezlədi. Şinjan Yihua Kançılıq Çətlik Şirkətinin maşını sazlıq elektron muavin baş injineri Xı Da Çıng mündaq dedi. Hər günə keç gündüz bu da yürüştürüşünü əməl qaşırıb, künəyə 20 nəçə saatin artıq məşğulat qıldıq. İşləb çıxırış ünümi adəm məşğulat qılgandikidən 10% aşdı. Şinjan mevqani baylıq əvzəllikigi qoyub, baylıqni çıqqan cayda aylandırış, inçki pişiqlaşni pütün küş bilən alıqı sürüb, baylıq əvzəllikini kəsib əvzəllikigi tez aylandırışqı türtükü boldı. Korla, Şanxu, Çərçi, Yuqri yeni texnikili kəsiblər tərəqiyyat rayonu da, dövlətinin 14-5 il məzgirdiki noxtuluq quruluşu, Maytaq Neft-Ximiya Sanayet Şirkətinin tarım 1 milyon 200 min tonluq etilini işləb çıxırıştırı muqum yürüşüb, Şinjan Neft-Ximiya Sanayetinin dərəcəsini östürüb, aliləşdiriş, yeşillaşdiriş, aqıllaşdiriş ülgüsü bolıb qaldı. İkinci kararlı kuruluş bu yıl 7 ayda bir ketimdilla muvaffaqiyetlik işlep çıkarışka kiriştirilip, 9 ayının ahırda mesulati memleketinin erkez cahilirgi setildi. Jungo Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytaq Nefit Kimya Sanayet Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayeti Şöbe Şirketi, işlep çıkırışını yürüştürüş bölümünün muavun

Altay'da azraq yağmur yağıp keyin hava iyileşdi. Temperatura 0-dən 22-dən 8 Selsiyə qradusqça 4-5 bal şamal çıxdı. Çöcəkdə azraq yağmur yağıp keyin hava iyileşdi. Temperatura 3-dən 18 Selsiyə qradusqça. Qolcuda hava açıq olub keyin bulutlanıdı. Temperatura 6-dən 22 Selsiyə qradusqça. Bortlada hava açıq olub keyin bulutlanıdı. Temperatura 5-dən 20 Selsiyə qradusqça. Qarmayda hava bulutlanıp keyin içilidi. Temperatura 8-dən 20 Selsiyə qradusqça. Küydündə hava uçuq, temperatura 5-dən 22 Selsiyə qradusqça. Şixənzdə hava uçuq, temperatura 5-dən 21 Selsiyə qradusqça. Sancıdə hava uçuq, temperatura 6-dən 21 Selsiyə qradusqça. Qumulda hava uçuq, temperatura 7-dən 22 Selsiyə qradusqça. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-dən 28 Selsiyə qradusqça. Körlüdə hava uçuq, temperatura 11-dən 24 Selsiyə qradusqça. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava iyileşdi, temperatura 11-dən 23 Selsiyə qradusqça. Atışdə hava bulutlanıb azraq yağmur yağdı, temperatura 10-dən 22 Selsiyə qradusqça. Qashqarda hava bulutlanıb keyin iyileşdi, temperatura 12-dən 24 Selsiyə qradusqça. Xotanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 10-dən 22 Selsiyə qradusqça. Ürümçidə hava bulutluq, bəzidə uçuq, temperatura 9-dən 17 Selsiyə qradusqça buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyəllik Xəbərlə Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümaları Aminə Nurahmet, İlminur Hisamidin, Van Suci, Muarir Medine Merdan, Mesul Muarir Tursun Tokta Abdullah, Diktorları Hasancan Sabut bilen Zulbiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallık Haberler Programısını anlığının lağı rahmet. Sılu Şütin aboncular terminalini çürsünüz, texmü köp sarkıl mezmullarını haberdar bulalaysız.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjang Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Çəbiyyət Muqami Cula qısmı bilən başlayımız. Qinamısa, bər ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınları buluduğunu güzel küylədin, bəxtni sizge birey namlıq naxşa, Bəhir ağa isilə.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar, növətdə qırğızçı naqşılardın Əsləymən namlıq naqşını köngül aramanlağı sunumuz Bəhir Ağaysılə.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar növətdə uzaq bopdu uçraşmağılı namlıq naxşını dıl aramanlağı sunumuz Bəhr Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbəttə dil aramanlarda buladığını Qırğızçı naqşılardan ata namlıq naqşa Bəhir ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, əmdi dil aramınlağa Qazaqçı naqşılardın Arzu namlıq naqşını taqdim etimiz Bəhir Ağaysılar.

0: Başşuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqir izchillashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini astoydil amallashtirib, Jungxua Xalq Jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini tashviq qilish, tushuntirish va umumlashtirish, kengaytirish xizmatini yaxshi ishlash uchun yaqinda mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komiteti, qonunchilik xizmati komiteti, markaziy komitet birlik sap bo'limi, mamlakatlik xalq qurultoyi millatlar ishlari komiteti, davlat millatlar ishlari komiteti, adliya ministerligi bilan birlikda tashkillab tuzgan millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish o'qishligini Jungo qonunchilik nashriyoti, millatlar nashriyoti birlashib nashr qilib, butun mamlakatda tarqatdi. 2026 yil 3 ayının 12 günü. 14-ci növbətlik məmləkətlik xalq qurultayı 4-ci yığınıda millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgari sürüş qanunu yuqarı avaz bilən maqullandı. Dövlət rəisi Xi Jinping 71-ci nomurluq rəis pərmanığı imza qoyub ilan qıldı. 2026 yıl 7-ci ayının 1-ci günündən başlayıb yolğa qoyuldu. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgari sürüş qanununu tüzüş, Jungxua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləş, Jungxua milleti ortaq gəvdisi quruluşunu alğı siljitib, qanunçılıq asasını puxtulaş, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatı işlərini umumizlik alğı siljitiş, bütün məmləkətdəki hər millət xalqının Jungoçi zamanıvilaşdırış arqalıq dövlətini qudrət tapquzuş quruluşuğa umumizlik türtkə boluş, millətni gülləndiriş uluq işi üçün ittifaqlaşıb kürəş qilishi da muhim əhmiyyətə ikə. Millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgari sürüş qanunu yeni dövrdə asasi qanundakı əlaqədar bəlgiləmələrini yolğa qoyuş, millətlər işlərini bir tərəf qilish və millətlər xizmətini qanat yaydırışdakı tüp qanun. Oqışlıqda məzkur qanunu tüzüşünün dövr arqı görünüşü və muhim əhmiyyəti, asasi prinsipi, maddi məzmuni qatarlıqla sistemlik düşəndirilgən bulub, partiya əzaları, kadrla və hər millət amının millətlə ittifaqlıqı tərəqqiyatını ilgari sürüş qanununu ögünüş, ızçılaşdırışıdaki muhim konsultasiya oqışlıqı hesablanıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Bu yıl 7-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb Abdunum rayon Bingtuan yeni yaçı işqə orunlaşqanların kəsbi zəxim kapalətini nöqtədə sınaq qilishini bir gəvdiləşdirib yolğa qoydu. Sanji şəhəri bu xizmətni puxta alğı siljitib, dilo məlum qilish, təkşürüş, bekitish, təminat acırtish bütün zəncirini ravallaşdırıb, şəhərlərdəki çepib yürgüçilər şirkətinin vəymə yetküzgücüsü Macençang zakaz qobul qılıb tamaq toşubatqanda kütülməgən hadisi yüzbi. Şirkətinin vəymə yetküzgücüsü Macençang zakaz qobul qılıb tamaq toşubatqanda kütülməgən hadisi yüzberib, doktorğu körünüb davalanğandan kin o supuda bir konubki bilen dilo məlum qilib, hadisi ispati, kesellik tarixi, davalaş talonik qatarlıq materiallarını toluq yollab, bəlgilimi boyca münasib rəsmiyyətlərini becirib, oğuşluq halda 756 yuan davalaş tölümegə erişdi. O muxbirgi mınlaq dedi. İlgiri zakaz toşuvatqanda yolda birer iş çıxıb qilişdin bək ənsir etdim. Yıqılıb, zəximləngəndə davalanış haqqı naiti çoğun yük boladdi. Hazır supa vəymə yetküzgüçülər üçün soğurtu tapşırıb bədi. Özü pul çıxarımısı mı boludu? Pəqət zakazını qobul qılısıla kapalətki iqi boludu. Bu kapalət bolğaçqa könlümüz naiti xatırcəm boldu. İgilin işçə yeni yaça işqi orullaş qalanın kəsbi zəxim kapalətini nüqtədə sınaq qılış aldı bilən səpərgə çıxış, vaxtıda yetküzüb biriş, tunçın yük toşuşdun ibarət, üç çoğun kəsb supsi karxallarını qaplab, supa toluq somuluq həq tapşırış, şəxslə haq tapşırmaslıq yolu qoyulub, hər bir zakazga çoxum kapalətlik qılış, hər bir adəmge çoxum kapalətlik qılış əməliləşdürülgən. Kapalət dairisi davalanış xıracəti, meyiplik yardan pulu, dəbni yardan pulu qatarlıq köpxil təminatını öz işçigə alğan. Sanji şəhəri nüqtədə sınaq qılış xizmətinin

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Şinjan bazar nazarat qilish başqurish tarmoqlari yemeklik, yezi igilik məhsulatlarga münasibətlik 6 tipik dilo misalini elan qildi. Birlikdə dilo misaliga diqqət qilaylik. Birinchi dilo misali. Artövrik nayelik bazar nazarat qilish başqurish idarisi ma'lum yangi go'sht do'konining belgilimi bo'yicha mal kirgizishda tekshirish xotirasi turg'izmaslik dilosini tekshirib bir taraf qildi. 2026 yili 5 ayning 21 kuni Artövrik nayelik bazar nazarat qilish başqurish idorasining qonun ijro qiluvchi xodimlari ma'lum yangi go'sht do'konini naqd maydonda tekshirganda aloqadorining yangi go'sht kirgizish Tekşürüş hatırısı tizimlik dəptiri bilən təmili gəlmi gəldi ki, yeni göçnün nami, kırgızış miqtari, mal kırgızış vaxti, mal bilən təmili gücünün nami və alaqılışış usulü qatarlıq quçurlarını aynən hatırlımı gəldi ki, yeməklik, yezi igilik məhsulatlarını kırgızış tekşürüş hatırısı tüzümünü əməliləşdirmi gəldi ki, bayqıqan. Alaqadarının yuqurqı qılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyeti yeməklik bexatarlıqı qanununun 65-ci maddəsindəki belgilimigə xilaf olub. Alaqadar qanunlardakı belgilimlərə əsasən Artövrik nayelik bazar nazarat qilish başqurış idarəsi alaqadarını qanunğa xilaf qılmışını dərhal tüzətişə buyurdu. Həm də qanun boyunca cərimanı qoyuş və ağahlandırış məmuri cəzası bədi. İkinci dilo misali Şixoş şəhərlik bazar nazarat qilish başqurış idarəsi məlum kavabxarının karantin qılınmayan qoy göşi ticarəti bilan şuğulunuş, mal kirgizişdə təkşürüş məcburiyyətini ada qılmaslıq dilosini təkşürüb bir tərəf qıldı. 2026 yili 6 ayının 6 günü Şixoş şəhərlik bazar nazarat qilish başqurish idarəsi Şixoş şəhərlik Gun'an idarəsi qatarlıq tarmaqlar bilan birləşib məlum kavabxanını naqd meydanda təkşürgəndə alaqadarının şu günü setib alğan qoy göşi və öpki qerin kirgizish taloni göş məhsulatlarını təkşürüş karantin qilish layaqət guvahnaməsi hayvanat karantin ispati və mal bilan təminləgüçi tərəfinin salahiyyət ispati bilan təmin yelməgənligini bayqıqan. Tekşürüş arqalıq yuqırqı qoy göşinin üstüdə göz süpütünün layaqatlıq işkəllikini karantin qılıb tekşürgəllik tamğısı və karantin bəlgisi, yəni qısqıç halqı körünməgən. Alaqadar ticaret qılğan qoy göşinin karantindin ötküzülməgən hayvanat məhsulatı işkəlliki müayyəlləşdürülgən. Alaqadarının yuqırqı qılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyetinin yeməklik bexatarlıqı qanununun 34-ci maddəsinin 8-ci tarmaqı, 53-ci maddəsinin 1-ci tarmaqı, yeməklik yezi igilik məhsulatları bazırda setiş süpət bexatarlıqını nazarat qilish başqurış çağrısının 8-ci maddəsinin 2-ci tarmaqıdakı belgilimigə xilaf olub, Şixoş şəhərlik bazar nazarat qilish başqurış idarəsi alaqadar qanunlardakı belgilimilərə əsasən alaqadarını qanunğa xilaf qılmışını dərhal tüzətişə buyurdu. Həm də qanun boyunca cərimanı qoyuş və ağahlandırış məmuri cəzası bədi. 3-cü dilo misali Toqsu nayelik bazar nazarat qilish başqurış idarəsi məlum toxu göşi setiş dükanının yeməklik bexatarlıqı ölçümüge uyğun kəlməydiğən yeməklik ticarəti bilən şuğulunuş dilosini təkşürüb bir tərəf qıldı. 2026 yili 6 ayının 24 günü Toqsu nayelik bazar nazarat qilish başqurış idarəsi ticarət qılıvatqan məlum toxu göşi setiş dükanının Bağ toxusudun əvrişki elib təkşürüş nətirisinin layaqəsiz çıqqalıq doklatını tapşırıb elib, dilo eçib təkşürüb bir tərəf qılğan. Doklatı körüstülüşçə, bu türkümdiki bağ toxusuda Yangfo Shaxing türüdiki dövlət ölçümügə uyğun kəlməgən, alaqadar qaytı təkşürüş ıltıması sunmıqan. Təkşürüş arqılıq alaqadarının mal kirgizişdə

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından önüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sähifimizde bağçıda gəm əndişidin xalas qılıdığan meliç bal dükünü bar bol deydigən məzmun diqtınadı bolud. Yakında Toqsun nahiyasidiki haq tələb qanun dəsturi başlayma bağçısı da Toqsun bazarlıq hər tərəpimi tüzəş mərkəzinin xizmətçiləri bir tərəpdən balılağa bixətərlikni əskərsə, yəni bir tərəpdən həmrah bulub kəlgən ata anılağa təşviqat materiallarını tarqatdı. Bu meydan tala əməli mənzirisi qanunçılıq mülazimeti ata anılanın itiraf qilishiga erişdi. Yakında Məlum balala köngül içi sorununda iki balı uruşup bir balının boynu tatılınıp yarlanğan. Yarlanğan balının anısı karşı taraf bütün cevapkarlıqni üstüge elişi kerek dep qarap tölen biriş keçirim soraşını taraf kılgan. Yani bir tarafının ata anısı balısının hareketinin yolluq qoğdunuş işkerlikede çığın turup tölen birişini rad kılgan. İki tarafının talaş tartışı toxtumağaçka köngül içi sorununun mesuliyi bu iki aileni Toqsun bazarlıq her tarafımı tüzeş merkezge elip bağın. Murassatçı köpçülükni haq talep kanun desturi bağıtısılıkı şipanğı elip gelip su sunup köpçülüktün keyfiyatı turaklaşkan linkin haq talep kanun desturini içip sevriçalıq bilen mundaq düşendirdi. Qoramığı yetmigelle oynap ziyan yetküsse vəsisi hukuku çekiliş cevapkarlıqının üstü gelişi gerek. Her iki tarafının hatalıqı bolsa, her iki taraf öz cevapkarlıqının üstü gelişi gerek. Murassatçı iki tarafının ata anılırga, başkalarının könlünü mü öz könlüdek düşünüşkü nesiyet kıldı. Bir kancı iğiz söz, ulanın kalbige bivası təsir görsetti. İki aile kişilerinin çırayı içilip, nəh meydanda tölem gelişimi hasıl kılıp, kol ilişip yarışıp kaldı. Bu körünüş dəl Toqsun bazarlıq hər tərəfimi tüzəş mərkəzinin tala həqiqi mənzirisi qanunçılıq mülazimətini yenilik yaratıp yolu qoyğanlıqının, macranı həl qılış ötkülünü aldığı sürgəlikinin canlıq kartinisi. İlgiri hər tərəfimi tüzəş mərkəzindeki xizmətçilə asaslıqı zal işçidə xizmətlərini qanat yaydıraddı. Mülazimət boşluğu muqum, sorun çəklimi qoşçıraydı. Endisi birli xil bolup, köpünce iştin keyin bir taraf kılış asas kılınaddı. Mənbədin aldını iliş, təşəbbüskarlıq bilen pahal mülazimət kılıştaki kəmtüklükünü toluqlaş üçün Toqsun bazarı tala həqiqi mənzirisi qanunçılıq mülazimət rayonu bərpa kılıştı yenilik yaratıp, hər tarafımı tüzəş mərkəzinin xizmətini paspalda ərz etip kəlgəllərini qobul qilishdin təşəbbüskarlıq bilen tövəngi çüşkü özgərtişki türtkü bolup qanunçılıq mülazimətini ammının ətrafıqı yetküzdi. Bu bağçının tallanğan orni yadroluq sodu çəmbirkige yekim olup hər qaysi çoğun sodu sarayları toplaşqan adem köp. Toqsun bazarlıq hər tərəfimi tüzəş mərkəzi, yüçən məhəllə hər tərəfimi tüzəş mərkəzi bilən birləşib hərəkətlənib, tala mülazimətinin qaplaş dairəsini yenimi kengaytdı. 2025-ci ili dərəcəsini östürüb özgərtiş arqılıq bağçıda həm bədən çiniq turuş piyadlar yolu, balılar köngül içiş rayonu qatarlıq istirahat əsləhələr bar boldu, həm haq tələb qanun dəsturi koridori, qanun savatlarını umumlaşdırış taxtısı tikləş qatarlıq qanunçılıq vasitələri yürüşləşdirilib quruldu. Amma səylə qılğac salqınlığında qanun ögün ələdiğən boldu. Toqsun bazarlıq hər tərəfimi tüzəş mərkəzi məxsus vəzifədəki qanun xizmətçiləri, qanun yürgüzüş kadr saxçıları, hər tərəfimi tüzəş məxsus kadrları, qanun şünaslıq cəmiyyətinin əzaları qatarlıqlarını tala həqiqi mənzirisi qanunçılıq mülazimət qoşunluğu kirgüzüb, munda qaydı bekitdi. Hər düşənbə könünü qanunu umumlaşdırış təşviqatını bekitib, xizmətçilər bağçığı kirib təşviqat varıqı, yançuq qollanması tarıqtıdı. Bağçadaki şipanda 10 minutluk kanunçılık mikro ders hanısı tesis kılıp, kuramığı yetmigellerini koğdaş, koşundarçılık hukuki münasifeti,

0: toxtam imzalaşdı diqqət qilishga tegishlik ishlar qatarlıq əməli qanun bilimlərini addi sözlər bilan tüşəndirdi. Toxsun bazarlıq hər tərəfimi tüzəş mərkəzi bağçının rahat, azadı muhitiqi taynıb macralanı həl qiliş, qanun mulazimeti, qanunçılıq təşviqatını ammının turmuş çəmbirkigi sığındırdı. Bağçıdaki kiçikkini şipan bilip bilmeyla ammını gəmdin xalas qılıdgan meliç mal dükünüğü aylandı. Hazırgı kadar tala hakiki mənzirisi qanunçılıq mulazimet raynığı tayınıp, toxsun bazarlıq her tarafımı tüzeş merkezi türlük zidiyet macraladın yüz neçini hel kılıp, 189 meydan qetin qanun savatlarını umumlaştırış təşviqatını kanat yaydırıp, 50,000 adam qetimden artıq ammığa nəp yetküzdi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Yeni texnika terikçilerini nəpki eriştirdi. Sünvey çılmındak dedi. Paylıq zemburaş tuşka tekminci damlaq. Her kilogramın setliş bağısı ilgirki yıllardakiden 4 yuan yukur boldi. Tuşka tekminci damlaq. Her kilogramın setliş bağısı ilgirki yıllardakiden 4 yuan yukur boldi.
1: Şincan Veykan Yezi İgilik Biyopen Teknik Çeklik Şirketi Ösümlük Tuprak Sağlamlıqı İşleri Bölümünün tətqiq qılıp etçiş məsuli Goyan Tau mındıq dedi. Paydalıq zemburuqdan paydalınıp östürüp yaxşılaş texnikisi bunundan ilgiri buğday, qonaq, şal qatarlıq aşlıq sıra ətlərinin tuprakını yaxşılaş, ekologiyelik oylanma terikçılıqda yaxşı önümge erişken idi. Keyinki qadamda karxanamız paydalıq zemburuqdan paydalınıp üzüm östürüş gölümünü davamlıq kengaytıp, texemi köp terikçilerinin kirimini aşırışıga küç qoşimiz.

0: Edaqı qoyışınız mı mümkün?
1: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
0: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməy desiniz, qatnaş qaydısıga anlıq rayı qılın.

Yaqında Ürümçi şəhəri Davanchın rayonunun tövgü kəsbədə yuqarı sifətlik köpəytiş boyunca tərbiyələş yığını Aqsu yezisinin Aqsu kəndidə ötküzildi. Şincan Çarvıçılıq Pəllər Akademiyasının doktori, kandidat tətbiqatçısı Liu Chenxi nəx meydanda dərs ötdi. Tövgü baxmıçılıqı ailəri, asasi qatlamdaki çarvıçılıq texnikləri ögünüşki qatnaşıb, tövgünü tonglatılğan ispirma arqılıq yuqarı ünümlük köpəytiş, ölçəmləşdirib beqiş, başqoruş qatarlıq məzmunlarını noxtalıq ilgilədi. Aqsu yezisada hazır 5000-dən artıq tövgü bolub, ilgiri təbii çeyinik duruşqı tayındıgan bolğaçqa tövgülər omum yüzlük 2 yıldı bir qetim botulaydı. Yengan tövgülərinin boğaz buluş ünümü yuqarı bolmağaçqa süt beriş vaqti çəklimigi uçuraydı. Bu əməli məsələlərgə qarda doktor Liu Chenxi tövgü köpəytiş yadroluq texnikisini çöyürdəb, təbsili çüşəndürüb, məşğulat tərtibini qeylibləşdirdi. Doktor Liu Chenxi yana nəx meydanda baxmacılıq ailəri kündülük durmuşda yolu qıdığan tövgü köpəytişdiki məsələlərgə bir-birləb cavab bərdi. Doktor Liu Chenxi tonuşdurub qındaq dedi. Tögünü köpəytiş ünümü tövərrək buluş, çarvıçılıq rayolları baxmıçılıqı da umum yüzlük saqlanıvatqan qiyin noxta hesablanıdı. Şincan Wang Yuan Biopan Texnika Guruhi Çəklik Şirkti Şincan Çarvıçılıq Pəllər Akademiyası, Şincan Yezi İgilik Daşı bilən birləşib, ortaq üstəgə alğan Abdonum rayonunun noxtalıq tətqiqat etiş məxsusturi, Şincanın yuqarı hosulluq sütdögü nəslini tallab yetiştiriş və kəsibləşdirişdiki açqışlıq texniki tətqiqatı da zor bösüş hasıl qılındı. Pən tətqiqat kollektibi tögü köpəyçdiki köptürlük açqışlıq texnikilik qiyin məsələlərini əl qılıb, qoş loqqılıq tögünü ən-ənimi halətdiki 4 yıldı 2 qeytin botulaşdın, 4 yıldı 3

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugün 2026-cı ili 10-cı ayının 10-cü günü şənbə. Əmdi Məmləkət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıdımqı xəbərlərimizdən asasi məzmuni tövəndikcə. Xi Jinpingnin təklifigə binaən Botsvana zungtunga Jungoda ziyarətdə boludu. Nayi rayonu iqtisadi zor küş bilen terakki kıldırılıp, yeni iş noktası şekillendirildi. Jungo Kompartisi Merkezi Komiteti, Guoyen'nin yeni süpetlik işlepçikiriş küşlerini ravajlandırış doğrusudaki fikri ilan kılındı. Xi Jinping, medeniyet eserlerden tallanmanın birinci, ikinci tohumunu ögünüş söhbet şığını Beijing'de içildi. Maliye Ministerliği yakında nahiye rayonlarının adetki amuvi hamçotığı kapalet kılış iktidarını östürüş ve yerliknin ünümlük selinmini kengaytışıgı medet beriş için yerlik hükümet karzının kaldık normasının 550 milyard yuan işiltişini oranlaştırdı. Amerika istimalçılarının şenç körsetküşü devamlıq tövəllidi, pul pahallığı mölçəri örlidi. Emdi dektanla haberlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigə binaən Botsvana Cumhuriyyətinin zuntuğu Duma Hidehun Boko 10-cu ayının 12-ci günüdən 17-ci günü gecə Jungoda dövlət işləri ziyarətində buludu.
1: Stansımız xəbəri.

0: Ayı rayonundaki ahallarının istimalı da eşiş, sübətini östürüşdə yaxşı vəziyyət barlıq gəldi. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgili də Xənən, Cuku, Dənçin, Naisi, Şinşici, Kino, Mədiniyyət, Kəsib Bağçısı, Kino qoşulğan joğurma ünümünü davamlıq aşırıb, kino körüş, istimalının qoş yönülüşlük həm türtki buluş yolunu içib, xalqı nəb yetküzdüğən öz ara mənbət yetküzdüğən istimal siyasetini yolu qoyub, kino körüş arqılıq istimalını ilgir sürüş, istimal arqılıq kino körüşünü ilgir sürüşdək yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdi. Dənçin Naisi, Şinşici Kino Mədiniyyət Kəsib Bağçı rayonunun məsuli Şöxüyli mündaq dedi. Biz kəsib halətini üzlüksüz beyitib, oynaş usulu da yanılıq yaratıb, mülazimətdən dərəcəsini östürüb, bir meydan kino körüşdən ibarət qısqı vaxtlıq istimalını, bir soda çəmbərkini aylınış, bir meydan dəmil işdən bəhrəman buluşdək çonqur təsiratqı kəngəyitib, soda çəmbərkinin keyfiyyatını davamlıq yuqur götürüb, mədəniyyət arqılıq kişilərini cəlib qılış, istimalını ilgir sürüşdək yaxşı vəziyyətini həqiqi işqaşırdıq. 15-ci 5 yılının başlı şili da cayları Adem'ni asas kılıp, köp mənbəlik əmkarlışıb, öz yerinin əhvalıqa qarab iş görüb, tərəqiyyat davamı da yanılıq yarattı. Coş urup ravajını vatqan naiye ixtisadi, Cungu idarı qilişinin uluğvar kartinisini söyrətləb, Cungucu zaman ulaşdırışının muyum tiriki və hayati küç mənbəsiga aylandı. Soğudu ministerliğinin ministeri yardımcısı Yuan Xiaomin mundaq dedi. Nayının soğudu muhitini əlalaşdırıb, nayının istimal təminatını beyitib, istimalığı kapalı tıqılış iqtidarını küçəytib, amıllarını toplaşdırışını küçəytiş lazım. Keyinki qədəmdə soğudu ministerliği alaqdar tarmaqlar bilən birlikdə, caylarının yerliknin alayililigi uyğun kildiğən nayi təvəsidiki istimal tərəqiyyat əndisi üstüdə izinişigi itəkçilik qılıb, bazarının küçlük hayati küçünü həqiqi urğutub, nayi təvəsidiki istimalının qayət zor, yoşurun küçünü cari qıldırıdı.
1: Stansımız xəvri. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Goyen'nin yeni usbetlik işlep çıkırış küçlerini ravajlandırış doğrusetki pikri yakında resmi ilan kılındı. Pikirde mundaq tep görüstildi. Yeni usbetlik işlep çıkırış küçlerini ravajlandırış, yukur usbetlik terakiyatını ilgiri sürüşünün işki təlipi ve mühim küçeş noktası. Xi Jinping yeni dəvər cungocu sosializm ideyasını yitek çıkılışta çıntırıp, Partiya 20-ci qurultayı və Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komitetinin hər qədimlik umumi yığınlarının royini çoğqur izcillaşdırış, 4-ci umumi yığınının orulaşdırmasını əstaydıl əməliyiləşdirış, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumüzlük izcillaşdırış, yenilik yardışını yitək çıxılış, islahatını asas qılış, şəraitqi qarab iş görüş, aval yenisini orintib, andın konusini bikar qilishdi çıntırış, yuqori texnikilik, yuqori ünümlük, yuqori süpətlik buluşdi çıntırış, hükümet bilen bazar, süpət halıdı bilen kəsib halıdı, islahat bilen tərəqiyyat, öz aldığı iş görüş bilen içivitişinin münasiyyətini bir tutaş pilallab yaxşı bir tərəb qilish, tərəqiyyat bilen xəbəbsizlikini bir tutaş pilallaş, pən texnikada yenilik yaratışını yetekçi, toluq amıllıq işləb çıxırış nisbətini zor dərəcədə östürüşünü yadroluq bəlgi qılıb, texnikada inqilab xarakterlik böz şahıslı qılıb, işləb çıxırış amıllarını yenilik yaratış xarakterlik təqsimləş, kəsiblərinin tipini çonqur özgərtib dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş, əmgəkçilər, əmgək vasitələri, əmgək obyektlərinin sərxil bir kişi və yenilinib yüksilişigi türütkü bulub, pən texnikada yenilik yaratış, kəsibdə yenilik yaratış, tərəqiyyat usulunda yenilik yaratış, tüzülmə mexanizmində yenilik yaratış, ixtisaslıqlar xidməti mexanizmində yenilik yaratışını hər tərəfləmə alğı siljitib, yeni işləb çıxırış küçlərə texnika uyğun kildiğən işləb çıxırış münasibətini tezdən şəkilləndirib, pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışının çonqur yuğurluşuğa faydalıq yaxşı tərəqiyyat ekologiyası yaratıb, yuqur sifatlik tərəqiyyatqa texim yaxşı tərək buluş gerek. Pikirdə munular tələb qılındı. Pən texnikada yenilik yaratışını zor küç bilən ilgiri sürüb, dəsləbki icadi, ağdırış xarakterlik pen texnikidir.

0: 550 milyard yuanın yeni bir kısmı bolğan maxsus qarız qaldıq normisi 250 milyard yuan bolup, bu yıl 4-nji pasıldə əmli tür məbləğiga ihtiyaclıq rayonlarga taqsim qılıp berildi, hemde iqtisadi çoğ ülkelerge mayillaştırılıp, qurulubatqan türlərinin məbləğ ihtiyacıga aldın kapalatlı qılışqa mədət berildi. Yeniden kurulduğun türlerde dikkat alt tor kuruluşu katarlık noktalık sahalarına merkezleştirilip, hükümetinin meblağ silişka türetki buluş rolü önümlük cari kıldırıldı. Li Shuhong mundaq dedi. Caylar yana meblağ başkuruşunu çın tutup, tarqıtış ritmini tezeltip, çürüp berişini ravallaştırıp, emeli hizmet miktarını tezden şekillendirip, siyasette baldırak önüm hasıl kılışını ilgiri sürüp, aktif maliye siyasetinin yerlikning iqtisodiy taraqqiyotini qo'llash rolini yana mujari qildirishi kerak.
1: Stansimiz xabari. Eng yangi statistikalik sonliq ma'lumotni ko'rsatishicha, Jongu Laos temir yo'lida 2021 yilning oxirida qatnash boshlangandan tortib, 10 oyning 9-chi kunigacha to'shilgan yo'lovchi 80 million odam qatimdan oshgan. Şimalda Kunmingdin başlanıp, Janubda Ventiyanga tutuşudugan bu yol, Leniye boyudiki rayullarının tereqiyatıga davamlıq küş koştu.
0: Stansımız xaveri. Jungo Xalıq Bankisi 10 ayının 8-ci günü Xalıq Puli Perovod nisbitiga alaqadar siyaset meydani hücidini ilan qılıp, Xalıq Puli Perovod nisbitiga alaqadar siyaset meydanını tunç qetim umumüzlük sistemilik şerekildi. Xalıq Bankisi mundaq dep görsetti. Jungo bazardaki təminləş bilən ehtiyacını asas qılğan, köp xil pullardan faydalanıb tağşaydığan, başqurulduğan turaqsız perevod nisbiti tüzümünü yolğa qoyub, bazarının perevod nisbitinin şəkillənişidə həll qulğuş rolunu cari qıldırışda çıngtırıb, perevod nisbitinin qısqı müddətlik zor davalğışı, bulubmu qısqı müddətlik ciddi paxalışının pul muamili muqumluqqa təsir yetküzüşünün nuqtuluq aldını alıdı. Dövlətlik pul müamilə və tərəqiyyat təcrübəxanasının alayıdı təkliflik ali tədqiqatçısı Pang Ming mündaq dedi. Jungo Xalıq Bankısının pozisiyasının yadrosu perevod nisbitini bazardaki təminləş tələbinin bəlgiləydiqallıqını təkidləş. Xalqara kirim çıxım pərqi bilən perevod nisbiti otursu da addi tüz sızıqlıq münasibət mövcud əməz. Bəlki, ahalilərinin pul amanidi, hökumət maliyyəsi, Şiki ehtiyaç, kəsb rəqabət küçü və xalqara pul sistemisi qatarlıq köp xil amıllarının ortaq rol oynayışının nəticəsi. Xalq pulu perevod nisbitinin əvrişimlikini saxlaş kursi çüşük tayanmay eksportni kəngəyətiş bilən zid əməz. Cüngonun taşqı soğudu rəqabət küçü mükəmməl kəsb zəncirgə. Məxsulatının dəridisini östürüş və işləb çıxırış ünümünü östürüşkü tayindu. Meydan nöcidide bunlar təkidləndi. Jungonun soğudu tərəqiyyatı kəsiblərinin xalqara rəqabət gücünün işçinin gəlgən. Jungonun perevod nisbitinin qımmetini çürüş arqılıq soğudu rəqabət əvzəlikigi erişinin zörüriydi yox. Şündaqla bundaq məxsidi yox. Əzəldin rəqabətlik pulunun kursunu çürməydi. Perevod nisbiti iqtisadının işçi, pul muamili bazarı, coğrafiyyəlik, siyasi, Tuyuqsuz yüzbərgən xəyab-xətər vəqələri qatarlıq köp xil amıllarının təsiri quşçıraydı. Daimlik hesabat bilən addi tüz sızıqlıq münasibət mövcud əməz. Xalıq Bankisi bunların bildirdi. Dünya iqtisadının tamponsızlıqı, dünya iştaxsımadi əndiyisinin özgürüşü, xalıqara pul sistemisi də əzəldin barı bolğan ziriyyər. Qısmən dövlətlərinin uzaq müddətlik yuqur maliyyə qızıl rəqimi, Yuqur istimal qatarlıqlar bilən ziş münasibətlik bulub, hər qaysi tərəflərinin ortaq türütkü bulub həl qılışıqı toğru keldi. Öz dövlətinin kəsb rəqabət gücünün tüvəllişi, maliyyə iqtisadqı bolğan çəkilməsinin acizlişi və mürəkkəb qurulmalıq məsələlərini addi halda başqa dövlətinin perevod nisbiti kəltürüb çıxarğan dəb yığıncaqlaş öz məsuliyyətinin baş tartqanlıq və özünü qaçırğanlıq. Pang Ming mundaq dep qardı. Qısmən iqtisadi gəvdələrinin uzaq müddətlik istimali hasilatın işib getdi. Amivi qarzi kiniyib getdi. Yasımçılıqı silinğan məbləğ yetərlik bomidi. Soda həmraqları pulunun qımıdını aşırışını tələb qılğan taqdırdımı, özü

0: ki taşqı tamponsuzluqni tügütüşi təs. Əksçə, aktiv balanız iqtisadi gəvlisimi oxşaşla kirim taqsimatını yaxşılab, istimal yuşurun küçünü quyub berib, işki ehtiyacının işi qoşqan tökpisini aşırışqı muhtaj. Höcətdə mundaq təb körüstildi. Cungo dünya iqtisadının köp qitimliq hərkətcan tamponluqa pahalı tökp qoşdi. 15-ci 5 yılda iqtisadının iş şəklinin tipini özgərtişini ilgir sürüşdə çıntırıb, işki ehtiyacını kenaytib, ticaret soğudu muhitini mükemmelləşdirib, yuqır səviyyəlik sırtqı içiyotişini çoğunqurlaşdırıb, dünya iqtisadının teximi içiyotilgən, sığdırışcan, tampon yönülüşki qarab tıraqi qilişini ilgir sürüdü.
1: İstansımız xəbiri. 10-cı ayının 10-cı günü səhər saat 3-dən 27 minut ötkəndə dövlətimiz Xeynan Soda Alam qatnışı qoyub veriş meydanında uzun səfər 12-ci namlıq toşuğucu raketa arqılıq sünni həmrah internet tüvən orbitilik 27 qrupa sünni həmrahını muvaffaqiyyətli qoyub verdi. Sünni həmrah belgülənən orbitigə oğuşluq kirib qoyub veriş vəzifəsi toluq muvaffaqiyyətlik boldu.
0: İstansımız xəbəri. Amerika Michigan daşısı 10-cı ayının 9-cü günü elan kılgan dəsləbki təkürüş sallıq məlumatıdır körüstülüşcə, 10-cı ayda Amerika istimalçıları işənş körsət küçünün dəsləbki qımmeti 9-cı aydaki 48.1-dən 46.3 küçüşüb, o da 3 ay tüvəlligən. Şunun bilan bir vaqtda iste'molchilarning kelgusi bir yildagi pul paxalligi mo'ljari 9-chi oydagi 4.6%dan 4.7%ga o'rilgan. Uzoq muddatli pul paxalligi mo'ljari 3.4%dan 3.5% turmush tannarxi o'rilgachga iste'molchilarning norozilik kayfiyati davomli kuchaygan. Bo'libmi? Turmuş tənərxi örlügəşkə, istimalçılarının narazılıq kəyfiyyatı davamlıq küçəygən. Bulubmu, tövən kirimlik istimalçılarının işənsi tez tüvəlligən. Amerika istimalçıları bu yıl Amerika iqtisadının iş vəziyyəti acizildi dəb qarğan. Bununla başqa, istansımız muhbiyyərinin 10-cı ayının 9-cü günü igilişcə, Amerika bilan İsrailiya Iranga urush qo'zg'andan buyon Amerikada dizel miyining bahosi taxminan 70% o'rilgan. Dizel miyi bahosining o'rilishi Amerika dehqonlari va yuk avtomobili shoferlarining tannarx besimini og'irlashtirayotgan.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushohada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor turdi. Növətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdeyim.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Cungu karxanları Şərqi Cənubi Asiya Tor Sodisi bazarının tərəqiyyatı yardım verdi. Cungu'nun Tor Sodisi karxanları Şucaydaki karxanlar bilen kol tutuşup həmkarlaşıp, Şərqi Cənubi Asiya'daki hər qaysi dövlət istimalçılarına tez, kolaylıq torda mal setibiliş təsiratı elib kilibli kalmay, yani Şucaydaki Tor Sodisi kəsbinin texniki supsinin dərəcisini östürüş, Əşya obroz sistemisi de yanılıq yaratış ve kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyyələşgə üzlüksüz yardım verib, Şərqi Cənubi Asiya Tor Sodisi ixtisadının sübütünü yaxşı.

0: asası alaydılıqı. Birdək ittifaqlaşıb, kəlgüsügə yüzünüş, başdan axır iki dövlət tərəqqiyatının asası ritmi bulub gəldi. Misir, Yeni Cungo bilən tuncu bulub diplomatik münasibət ornatqan Ərəb və Afrika dövləti. Cungo bilən Misir, bir bəlbaq bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilən Misirinin 2030-cı yıl arzusunu çoğqur cipsilaşdırış arqısıda İqtisad soda həmkarlıqı köləmli kengaytışdın süpətini östürüşkü özgürüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda ilişi, zamani vilaşdırışını birlikdə əməlgə aşırışının canlıq səyibisini bütməkdə.
1: Cungo bilən Əngliyə maşını adəm kəsbi həmkarlıqını küçəytib, köp sahadə qollunuş yeni mənzərisini kengaytdi. Tövəndi deyikdənlə, proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Singapur Şinjan Qoroyi Birləşmə Bazar Köçüşərkiti Kubi elan qılğan doktorda göstərilişçə 2012-ci ildən 2024-cü ilə qədər Şərqi Cənubi Asiya tor sodisinin illik sətih somisi 4 milyard Amerika dollarından 184 milyard Amerika dollarına köpəygən. Mülçənişçə 2030-cı ilə barğanda bu rayonun tor sodisinin sətih somisi 410 milyard Amerika dollarına yetirgən. Şərqi Cənubi Asiyada coş urub ravajlanıyotqan tor sodisi iqtisadi dolqunda Jungonun tor sodisi karxanları şu jaydiki karxanlar bilan qol tutuşup hamkarlaşıp Şərqi Cənubi Asiyadaki hər qaysi dövlət istehmalçılarına tez, qolaylıq torda mal sətiləş təsiratı elib kelib qalmay, yəni şu jaydiki tor sodisi kəsbinin texniki supsinin dərəcəsini östürüş Əşya obru sistemisində yenilik yaratış və kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyələşkə üzdüksüz yardım verib, Şərqi Cənubi Asiya tor sodisi iqtisadının sübtini yaxşılab, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürdü. Şərqi Cənubi Asiya tor sodisi sübsi Ləy Zəndanın yan telefon qolunışcan əbcəxini aşqanda Arzu ailəsi dəb atıldığan bir kiçik dükkanının yaxşı baha nisbəti 95% yetkən. Dükanda hər xil öy cihazları, datlaşmaz polat aşxanı saymalları və elektr saymalları var. Dükandaki bambuk toqulma, çivik üstəl orunduq qatarlıq məxsusatla Tayland istimalçılarının qarşı ilişiq erişdi. Nurğun sitivalğıçlar Taylandca, İngilizce qatarlıq tıl bilən baha beriş rayonuğa söz qaldırdı, həm də özünün balkonuğa ya ki güllükəgi qoyulğan üstəl orunduqlarını həm bəhərildi. Yündəllik qız Yüla bu dükkanın xocayını bulub, daşıyoda Taylandca ügəngən. Oquş bütürgəndin kiyin Taylandqı berib tirikçilik qılğan. Yüla mındaq dedi. Менің бұл шеркетіні башқұру атқанымға 4 елдің ашты. Азыр Тайландта 26 қызметчі бар. Олар асаслықы бейвасты көрістеш, қеридарлар мұлазыметі, орап қачылаш, амбар башқұрыш қатарлық кәсіплерге мәсул. Шарқы Жануб Асия районының нопосы 700 миллионығы иқалышыды. Яшларының ныспыты бір қадар юқыры. Sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2024-ci yili 8-ci ayıqıcə Laos, Birma və Şərqi Timurdan başqa Şərqi Cənubi Asiyadakı hər qaysı dövlətlərdə internetin ümumiləşmə nisbəti 70%-dən aşıb, dünya tor sodisi bazarındakı tərəqqiyat yüşürün gücü zor rayon olub qalğan. Növbətdə Leizanda, Şiyapi, Şərqi Cənubi Asiya rayonundakı əsaslıq tor sodisi supsu olub, Tokopedia və TikTokun təsir gücümü üzüksüz aşmaqda. 2016-cı ili Jungo Karxanları Leizanda'nı setivilib, texniki cəhətdə Leizanda supsinin dərəcəsini umumüzlük östürüb özgərdi, həm məbləq, ixtisaslıqlar qatarlıq cəhətlərdə qollab, supinin tərəqqiyatı üçün yeni əndizə, yeni fürsət üstüdə istəndi. Bultur 10-cı ayda Leizanda bir sünni əqil birikmi detalını yenildi. Xeridarlarının ilgirki istimal əhvalıqı asasən, əxli təvsiyə qiliş, Torda məxsulat sınaq qilish qatarlıq mülazimət bilən, həm də sünni əqil məhum yardımçını tədqiq qilib yasab, xeridarlarını

خاص تاوار تفسیه قلش بلن تعمل دی. بولتور قوش 12 مزگلده لیزنده سپسی آبادلر بلن سنی اقلنن اوز ارا هم ترتکی بلوش اخشش مزگلده کدن 46% اشقان. Yulanın şirketi etrafına yana tor sodası bilen şuğulundan 10 netçe Jungo karxanası toplaşkan bulup, ular Şarkı Canıbı Asiya tor sodası bazarının cüş urup ravajını vatkan sodu porusunu nişallap, şu caydaki istimalçılarını tihimi mol mal setiviliş təsiratı bilen təminlemekte. Buldur, Jungo Ali Mektəblərini bütün küllük və bütün küllük bolmağan tüzümdə çigra halqıqan elektronluq soğda qoşulğan uşaq til türügə alaqdar dərslərini təsiz qılıb, çigra halqıqan tor soğdisi eksport karxanlarının güllənmə bazarlarını içişini xısasıqlar mədədi bilən təminləşgə ilhamlandırışını oturğa qoydu. Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərindəki texim köp yaşlarının tor soğudusu bilən şüğulunışıqı əgişib, Cungodiki Nurgun Karxana, Mektəblər, Şərqi Cənubi Asiyadiki yerlik ixtisaslıqlarını tərbiyələşkən çarı tədbir görüstüb və küş çıxırıb, kəsibinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa küşlük hərkətləndirgüş küş qoşdik. 2022 yili Lansangjang Mekon Daryasi Hemkarlıqi Məxsus Fondi, Rəqəmləşkən İgilik Tikləşki Yarı Yülək Buluş Yürüşlük Türi, həm Taylatının 4.0 strategiyasının zor küş bilən qollışı astıda, Çinmay Daşösünün sənət, taratqo və texniki şöyəni bu məktəbinin kunzi şöyəni bilən Jungo Tayland Çigra Halkıgan Tor Sodisi Magistr Aspiratlarını Birleşip Tərbiyələş Türünü Birlikte İmzalıdı. Çinmay Daşösü Sənət, Taratqo və Texniki Şöyəninin Muavin Başlıqı. Qoşumca Jungo Soda Əxli Mərkizinin Modri Da Naitong Mündaqtıdı. Bu dərs şücayğa rəqəmləşkən maharətki ige bir türküm ixtisaslıqlarını yetiştirib bərdi. Şundaqla, kəlgüsüdə texim köp yeğidin qurulğan karxanılar və tor sodisi subsinin tərəqiyyatıqı yardan bərdi. Güycu, Zünyi, Sifən, Şöyəni, Alaqdar karxanlar bilən birlikdə çigrə halqıqan tor sodisi ixtisaslıqlarını tərbiyyələş bazısı qurub, Vietnam, Tayland qatarlıq dövlətlərgə yüzlənən 8 bivasi körüstüş üyü təsis qaldı. Laoslu qız Wang Yunlan, Jungo Laos elektronluq soğda xısasıqlarını birləşib tərbiyyələşdirdən paydalanıb, hazır Güycu, Zünyi, Sifən, Şöyəndə oquvatıdım. O, bultır 4-cü ayda Güycu, Zünyi, Çigra halqıqan tor sodisi xısasıqlarını tərbiyyələş bazısının riyasətçilərini qubul qılış türgi tizimlatdı. Ögüniş və tərbiyyəniş arqılıq hazır o bu bazının riyasətçisi boldu. O mündaq dedi. Mən daim dərisin sırtqı vaqtlardan paydalanıb, bazığı kilib bivasi körtüş arqılıq mal satımən. Çigra halqı bivasi körtüş arqılıq kırmımını aşırıbla qalmay, yana çigra halqıqan tor sorusu bilimlerini ögünib, kəsbi sapayimini östürüb, bunun ikinki işqi oğrulışış, iyilik tikləşkə yaxşı asas saldım. Bu yıl Jingdong Əşya Obrut şirketi yenə Malaysiyanın yerlik münəvvər tor soğudu xısasıqlarını tallab, Beijing, Jiangsu, Suçiyan qatarlıq caylarığı berib, işki həbdilik tərbiyyələşki qatnaşdırıb, şirketinin karxanı mədiniyeti və sünni əqil sistemisi qatarlıqlarını çoğqor düşünüb, şirketinin Şərqi Cənubi Asiya rayondaki yerlikləşib tərəqi qılışını texim yaxşı işqi aşırışını pilalıdır.

Hürmetlik radio anlaşıcılar. 2026 yılı Cungo bilen Mısır diplomatik münasifet ornatkallığının 70 yıllığından ibaret tarihi peytini kütüb aldı. 70 yıllık boran çapkulluq, birlikte algı ilgirligen şereplik musabını əslesek, dostanı almaştırış, əmkarlaşıp ortak payda ediş, başını ahırı işki dövlət münasibetinin asası alayilligi. Birdek itibarlaşıp kelgüsüge hüzünlüş, başını ahırı işki dövlət tərəqiyatının asası reytimi bop geldi. Mısır, yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb və Afrika dövləti. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən quruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunqır cipsilaştırış arqısı da ixtisas soda hemkarlığı kölemli kengaytıştın süpətini özdürüşge özgürüp tərəqi qılvatqan dövlətlerinin özara mənpəti yetküzüp ortak paydı ilişi zaman yulaştırışını birlikte əməlga şuruşunun canlılıq səyibisini pütməkte. Cungo Mısır ixtisas soda hemkarlığının yuqarı süpətlik tərəqiyyatı, işki dövlət başlıqları tüzgən plan və strategilik yetəkçiligidin kəlgən. 2014-ci ili Cungo bilen Mısır umumüzlik strategilik həmraqlıq münasibəti ornatqandın buyan, işki dövlət rəhbərləri işki tərəflik, köp tərəflik sorullarda köp qatın uçuruşib, işki dövlət münasibətinin dərəcisini davamlıq östürüşke puxta asas saldı. İşki dövlət başlıqlarının strategilik planlaşı arqısı da bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusu çoğunqur cipsilaşdırılıb, iki tərəfinin əməli həmkarlığı üçün kən istiqbal içilib, canlıq kartini sizib çıxıldı. Yuqarı qatlamlıq layihənin yetəkçiliyi de əməli həmkarlıq türleri bir-birləb əməliləşib yıldız tartdı. Jayşö Şiri şəhərdiki elektrləşdirilgən yenik reyelislik tömür yol liniya boyudiki 5 milyon ahalının səpərgi çıxış ünümini zor dərəcdə östürdü. Asvan qumluqadiki Kangvingbo yoruqluq volt elektr stansisidin süvəyiş qoltuğudiki şamal küçü generatorlar gıça. Cungo texnikisi Mısır'nın pakiz energiya nisbitini 42%-ge yetküzüş strategilik nişanını tez işqaşırışıqı yardan bərdi. Cungo Mısır, Tayda Süveyiş İxtisas Soda Hemkarlıq rayonu çöllükten zaman yulaşkan sanayet yeni şehirge aylandı. Cüşi Groy'nin Eynek Tala Xumdeni, Vanhı elektrilik su istiqüş zavuti Şucay'nın kesip boşluğuna toldurup, neçi 10 min iş oranı yarattı. Bu, işkicun strategiyanın tən yüksel yerliginin canlıq namayendisi bulup, Cungo Mısır İxtisas Soda Hemkarlığının nukul soda alaqısıdın her tərəflime köp katlamlıq, kən sahalik təxtir ortak gəvcisi bərbaqılışqa kötürül yerligidin deyerek berudu. Mısır'nın sabıq zunglisi Şerif Etkandek, Cungo bilen Mısır'nın yuqarı katlamdikilerinin kuyuq beriş gelişi in tayin mıyım. Bir-birinin canı-can mənpəətini asas kılgan bu xil qət'i qollaş, Cungo Mısır həmkarlığını tərəqi qılvatqan dövlətlərinin səmimi itibaqlığı, birleşib özünü qudret tapdırışının ülgüsüge aylandırdı. Həmkarlıq tərəqiyyat üçün, tərəqiyyat xəlq üçündür. Cungo bilen Mısır ixtisas soda həmkarlığı da uzaqdın buyan həqiqi, səmimi diplomatiya ideyesi də başını ahır çan turup, işki dövlət xalqının ortak arzusunu məvqə qilib, xalq turmuşunu yaxşılab, xalqamısının erişiş tuyğusunu küçəytib, xalq üçün bəxt yaratışını başını ahır həmkarlıqının tüp məvqəsi və yadroluq məxsit qaldı. Cungo bilen Mısır özra mənpət yetküzüb ortak payda aladığan ixtisas soda alaqısı da, hem zor ul əslə quruluşu türlerini birlikte ilgir sürüb, işki dövlətinin uzaq müddətlik tərəqiyyatının qatlıq detal asasını müstəkkəmləb, ixtisatının uşqandak tərəqi qilişiga puxta asas saldı. Hem diqqətini puxralarının turmuşuqa yakın, əl qalibini illetidigan kiçik hem güzel xalq turmuşu quruluşuqa mərkəzləşdürüb, İnçki işlerden tutup küş çıxırıp, tərəqiyyatının en ahırkı bir kilometrini aştı. Yezgiligi ve xalq durmuşu sahası da
Жонго карханлары Мисырның кумлыкта 680 нече кудук бургулышыга ярдам берип, Кахас кумлыкны тедирже мунбет этизге айландырып, шу жайның езигилигиде сугуруш ва аһалларның ичимлик суу мәсьелесин хакыйкый хал кылды. 2025 жылы жол коюлган Жонго Мисыр яңа үмүт бакмычылык техникасы боюнча тәрбиялаштыру тонжу карарда 100 ези аялыны непке эриштирип, кәсіп зәнжірі бойынша бақмычылық білен тәмілдеді. Тәрбиелешке қатнашқалылар 45 күнде техники өгініп алды. Әрбір айылының оттырч керімі 10 мың мисыр понди ашты. Бақмычылықның әй болуш ниспіті зор дәрежде ешіп, кішік әм гүзел, халық тұрмышы хәмкірлігінің үлгісі боп қалды. Хуави қатарлық жонго карханлары қанат едірған, ICT ixtisaslıqlarını tərbiyələş türü təxminən 40 000 məsirlik yaşını tərbiyələb, şocayının ixtisatını muqumlaşdırışı,

Hörmətli radio anlıqıcılar, Cüngü karxanlarının tazlaş, yetküzüb biyeriş, yemək işmək təyarlaş qatarlıq, oxşumuğan işletiliş orunduq igə maşin adəmlərini Əngiliyə bazırıqı kürgüzüşüge əgişib, Cüngü yasıqan maşini

0: idim. O mındaq dedi. Aldı bilen ihtiyacını pərqləndiriş gerek. İhtiyaç kolonişini qayardın başlaşını belgeleydi. Rus, davalaş, aram iliş, köngül içiş və tazlaş qatarlıqlarının tanarıq besimi bir qadar çoğun. Angliyada əmge küçü kəmçil sahalar mövcud dəb qardı. Rus mındaq dedi. Jungonun maşina adam karxanları bilen bolğan həmkarlıq və almaşdırış mağa yasaşdın bir tərəf qılış iqtidarı gecə. Andın maşina adamının çoğun minisi gecə bu kəsibinin hər qaysı halqılarının tez ilgirləvatqanlıqını yiz qaldırdı. Rus yıqında bazarının diqqətini tartqan adamsıman maşina adam üstüzü toxtılıb, kəlgüsü bir neçə yılda alaydı vəzifələrgə qartılğan məxsus maşını adam naidi çoğun işiltiliş boşluqıqı iyi buldu dəb qardı. Angliya xan cəmədi Xalqara İşlər Tətqiqat Xansının Ali Tətqiqatçısı James Kinki 9-cu ayda elan qılğan bir obzor maqalısıda mundaq dəb görsətdi. Adamsıman maşını adam yeni atalmış chat GPT peytinin yitib gilişini kütməkdə. Kəsib əxilləri onunğa mundaq iniqlimi bərdi. Adamsıman maşin adam natunuş muhiti turğanda yiziq yoki avazlıq buyruqni qubul qilgandan keyin 80% vazifini orundaya alaydı. Bu payt yetib kelganda adamsıman maşin adam köp xil vazifalarni orundaya alaydı. Hörmətli radio anlıqçılar, bu qitimqi dünyaya nazar programımız müşiyyət ayaqlaşdı. Programımızın diktorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbəkrəm Muxtar, növətçi müxariri İmincan İsmail, nazaratçısı Baxtiyar Turdi. Tüvəndi diktinlar stansımızın anıldırış aldı turğan başqa məxsus programlarda bolsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramən.
2: Cümekni çin etmepti. Ben evrez yolu ikip gettim.
1: Ben çoğun deryalığa koyulup, bir payan itizlanı suğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
4: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
4: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Mən tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslıq benim kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmesem, texmü bir aram bolu mən. Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimən.
7: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
8: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
4: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
9: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kitim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
10: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarıp kılımız.
11: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınız. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı yaxdırıb anlayışanlarını ümitliyimiz. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı Qarı Qaş namlı naqış bilən başlayımız.

bilen sanayetning çoğunkur yoğurlaşığa merkezleştirilip, toplap tallaş, udullaştırıp maslaştırış, yetekçilik kılıp yetiştiriş, aylandırıp emeliyleştiriş, klinikide kullanıştın ibaret, bütün zencer çördülüp, tür toplaş, udullaştırıp maslaştırış, noktalık yetiştiriş, qatarlıq tədbirlər arqılıq klinikada yenilik yaratış nəticələrini davalaş üskünülləri məhsulatlarına aylandırış yolu ravallaşdırılıdı. Yaqınqı yıllardan bu yan Abdonum rayon biotipi dora və davalaş üskünülləri kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatına yüksək əhmiyyət bərdi. Doğru nazarət qılış, başquruş, səhiyyə sağlamlıq, pen texnika, sanayet ve uçurlaştırış, bazar nazaret kılış, başkuruş katarlık kök tarmaklar, hemkarlaşıp küt çıkırıp, yenilik yaratışını kollas sistemisini secil mükemmelleştirdi. Abdonom rayonluk doğru nazaret kılış, başkuruş idarisi, hükümet yetekleş, doktorhana sual çıkırış, karhana aylandırış, mutexessisler, terek buluştan ibaret maslaşış mekanizmini özleksiz takamallaştırıp, tetkik kılış, tekşürüş bu gece birleş berketleniş. Aldın arlaşış, bir karhanağa bir siyaset kolluğunuş kadarlık, türlük yardım yeriş tedbirleri arkalık, Şincan'ın klinikada yenilik yartış baylıqını çoğunkur kazdı. Dabalaş aparatları yenilik yartıştaki sual çıkarğıcılar, Ali Mektep, pen tədqiqat orulları, məsəlini, yaş küçülər, davalaş üskünülləri, karxanaları, sualğı cavab pər küçülər. Abdonom rayonumuz məvqəni baylıq əvzəllikəgə qoyub, diqqətni asasi qatlamının davalaş, salamətlikni əsdəgi kəltürüş pərvişi, milli tibabət qatarlıq özgəcə musabıqə yoluğa mərkəzləşdirib, bir türküm kiçik həm sərxil, əməli qolun işçallıqı küşlük, yenilik yaratılgan davalaş üskünülleri türlerini dälce ayda yetiştirdi. Abdonom rayonluk doğru nazaret kılış başkuruş idarisi partiye grupsının şujesi, idara başlıqı Süyen ondaq dedi. İhtisaslıklarını kirgüzüş, supa kurulışı, netice arqılıq rıqbetlendiriş qatarlıq, yanda siyasetlerini mükemmelleştiriş arqılıq, mutexessis, texnika, kapitalni yenilik yaratış türüge toplaşqa jalib qilib, klinikilik icadiyet mənbəsi, təminatı, davalaş bilen sanayet maslaşıp, texniki ötkülüge ucum qilish merkez bilen yerlik birleşip, hərketlinip tərbiyeləşke küç qoşuşdun ibarat yenilik yaratış ekologiyası bərpa qilinip, klinikada görünərlik kollanış qimmetigi ige bir türküm davalaş bilen sanayet yuğurulgan belge xarakterlik məksulatlar yetiştirilip, bazarğı selinip, teximi köp klinikilik yaxşı çağırlılar tezdin xalqının sağlamlıqını qoğdaydıgan yaxşı məksulatqa aylandırılıdı. Yığında tünyü hərkiti tüncü türüdə Masqədəmdə kilişim imzalanıp, Abdonom rayonluq xalq doktorxanası bilen Xınşın tipi pen texnika pay çəklik şirkiti yenilik yarış nəticələrini təcrübə xanadın kesel karaviti yenidə buluşqa birlikdə türtkü buludu. Şunun bilen billə, Şincan davalaş üskünülleri kəsbi cəmiyyeti, Abdonom rayonluq xalq doktorxanası, Şincan tepi daşı qarmıqıdaki birinci doktorxana birlikdə təşəbbüs qılıp qurğan Şincan davalaş bilen karxanını kəlgüsüge yüzləndiriş, davalaş bilen sanayetli birləşdiriş süpsi rəsmi işqə kiriştirildi. Bu süpa Şincan'ın rayon xarakterlik davalaş sanayet texnikisi de yenilik yaratış ve neticelerini aylandırış ammevi mulazimet süpsi bulup, Şincan'daki doktorxana, davalaş üskünülleri karxanaları, pen tədqiqat aparatları ve ali mekteplerge yüzlenip daimlik texnika almaştırış, koş yönlüşlük ihtiyaç toplaş, neticelerini emeliyleştirip, aylandırış, baylıqdan toplap ortak bəhrəlinişini qanat yaydırıdı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Anlağı Batkın'ınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı'sı.

0: شهر آلسی وان شاوخوی مندق دیدی. نقش اصول دا شنجانن چونقر آدمیت اساسی هم ده اللقلق طولغن قاینق ترمش منظرسی احبادلنب دو. یکای زبا اللقلق طولغن ادبیات سنت اثرلری دولت بایرامنق دمیلشمغا نرغن خوشالق ایلیب گلدی.
1: Abdonom rayonlik partiya komiteti tashviqat bo'limi tashkillab pilanlagan Tian Shan kino studiyasi suratga olib ishlagan bolalar kinosi kichik qamcha to'g'risida yaqinda Kuala Lumpurda muxbirlar yig'ini ochildi. Film 10-oyning 1-chi kunidan boshlab Malayziyaning har qaysi joylardagi kinoxonalarda qo'yildi. Kichik qamcha nomliq bu kinoda Xinjiang 6 aylık ösmür Ansar bilen amraq eti Filek'nin hikayesi arqılıq balalarının arzuğu intiliş, ösp yetiliş ve hırsqı yüzlüniş jarayanı namayan kılınış bilen birge tamaşıbıllar kən yaylaqqa başlap berip, şu jayının haqiqi hem illik turmışı ve çevendazlıq mədaniyeti tonuşturulgan. İcraiye film işligüçi Dilbay Abdurrahman filmdeki çevendazlık medeniyetinin uydurup çıkırılgan bolmastın, belki Altay vilayetinin çevendazlıkını mekteplerge kirgüzüş baaliyeti asası da işlengellikini tonuşturup mundak dedi. Biz kino işleştin ilgiri şu caydaki at firmisi hem yaylaklarga çoğunkur çöküp, çarıvıççılarını ziyaret kılıp, balalarının at minişini ögünüş, Musabıqıqı qatnışış, həm də atlarının alıdın xəvər eliş qatarlıq həqiqi turmuş təcərbələrini kenoğu sındırdıq. Şincandaki yaylaqlarda at qatnış quralı bulubla qalmay, yəni tən tərbiyə həmrahi. Onunqa yəni nurğun ailələrinin turmuş əslimisi və mədəniyyətə varislik qilish jarayanı mücəssəmlənən. Filmning butun jarayoni Xinjiangdagi haqiqiy ko'rinishlar bo'yicha suratga olingan bo'lib, suratga olish, ishlash 4 fasl davomlashgan. Altay tog'idagi o'tloq, cheksiz o'rmonlik, daryo, ko'l, qorliq tog' va kent manzarasi to'liq namoyon qilingan ham kegiz uy, egar, qomcha, naqshlik yog'och qacha, an'anaviy kiyim-kechak qatorliq xalq urf-odat omillar singdirilgan. Kichik qamcha dövlətimizdä qoyulğandan buyan kişini ilhamlandırdığan baş tema, canlıq hekaye, kişini məptun qıldığan musika və sürətdək görüş ünümü bilən kən köləmdə yaxşı bahağa erişdi. Həm də 20-ci növbətlik Jungo Kino Huapiyo mükafatının Munnavvar balalar temasidagi film mükafatı. 28-ci növbətlik xalqara balalar, yaşlar, ösmürlər kino bayırmada ən yaxşı film mükafatına erişdi. Yəni 36-ci növbətlik Jungo Kino Altın Xoraz mükafatında ən yaxşı balalar filmi və ən yaxşı musiqidən ibarət iki türdə namzatlıqqa göstərildi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar, büyük Cunhua, minin ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşalımız. Minin ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının görüşke aynışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup, un

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşə

0: Mətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvci aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaqda

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda kasbiy saxtalikqa zarba berish saxta nomdagi shayka 20 yilda 100 qatimdan ortiq arz qildi. Yana tarbiyalash kursi ochib shogird qabul qildi. Urumchi shahridagi saqchilar biroqla 4 jinoyat gumondorini tutdi degan mazmunni anglaysizlar. Muxbirning 9-oyning 17-chi kuni Urumchi shahrlik kuman idorasidan egilishcha, yaqinda Urumchi shahrlik kuman idorasi Saybog' rayonlik shoba idorasi saxtalikqa zarba berish nomi bilan qaqti soqti qildigan razil kuchlarning qonunga xilof shaykisini muvaffaqiyatli bechit qilgan. Saybog' rayonlik kuman shoba idorasi 5-oyning 11-chi kuni Saybog' rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi bilan birlashib 12315 arz qilish fosh qilish subsidiyasi binormal sonliq ma'lumotlarni birlashib tadqiq qilib hukm qilganda bir fosh qilg'uchining 20 yilga yaqin vaqtdagi o'xshash bir tavallikdagi tijorat asosiy gavdasiga qartilgan turlik arz shikoyatining 100 qatimdan eshib fosh qilish qatim sonining normalsizligini bayqadi. 2025 yili 8-oyning 8-oyidan boshlab bu shoykining a'zolari ilgari kiyim bo'lib butun shahardagi nurg'un savdo saroy, tallo bozorlari, qulaylik magazin qatorliq tijorat so'rilaridan maxsus o'rash qachilash belgisi, sifat kafolat muddati belgisi, material tarkibi qatorliq jihatlarda yenik nuqson bor tovarlarni tanlab sotib olib, savdogarlar bilan bevosita maslahatlashmay 12315 subsi orqali arz qilib masalaning eg'irlik darajasini qasdan mubolag'a qilgan. Arzni qabul qilish mazgilida ular to'lam naqlashgan hamon arzni qaytarib olish, yuqori darajalik tarmoqlarga fosh qilib inkas qilmaslikni dasmoy qilib, qonunlik to'lam summasidan yuqori bo'lgan ziyon haqqi talab qilgan. Ko'p sondagi savdogarlar ma'muriy jazoga uchrab, do'konning inovatiga ta'sir yetishidan ansirab pul to'lashga majbur bo'lgan. Ko'p qitim dilo sodir qilib nafni ko'rgandan keyin bu shayka texmi haddidan eshib maxsus saxtlikqa zarba berish shoyani tas qilib kursant qabul qilib o'qish puli elish usuli orqali atalmish kasbiy saxtlikqa zarba berish mahoratini o'rgatib qonunsiz foyda elish doirasini kengaytirib tavallikidagi normal bozor tijorat tartibini eg'ir darajada qalaymaqonlashtirgan. Tekshirish orqali 2025 yılıdan buyan bu şaykinin saxtılıqı zərbi veriş namı bölən qaqtı soğdu qılış qatarlıq qanunlu xilap cinayi hərəkətlərini 200 nəçqətim sadır qılıb, 200 mün yəngi yəqin qanunsız payda alğalıqı iniqlandı. Hazır 4 cinayet kumandarıqı qanunlu asasən cinayi işlər boyunca məcburlaş tədbiri qolunuldu. Dilo yanımı ilgirilgən halda təqiqlənməkdə. Tanıştırılışça bu diloni pürset dəb bilib, Urumchi şəhərki gönən orqalları bilən bazar nazarət qilish baş quruş tarmaqları daimlik birleşib hərəkətlənish həmkarlıq mexanizmi ornatqan. Bazar nazarət qilish baş quruş tarmaqları binormal ərz qilish, paş qilish yip uçini qərəllik halda sistemilik bir-bir təşürüb, rətləb, hökum qilib, qanunlıq xilap cinayetki çetişlik yip uçini bayqıqan haman tezdin, gönən orqanının udullaşdırıb, təşürüb, bir tərəb qilishiqi ötküzüb beridikən. Tarmaqla həmkarlışıb küt çıxırış arqılıq, kəsbi saxtılıqı zərbi veriş namı bilən qaqtı soxtı qırıdgan qanunlığı xilap cinayi qılmışlığa yoşurunduğun cay qaldırmay, bazar ticaret tərtibini həqiqi qoğdab, ticaret soda muhitini sıcıl əlalaşdırdikən.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faq izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa təyinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
4: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının qanun sizə həmrah proqramımız bu canlı dişbədiq. Texniki köp məzmunları slow shooting terminalını düşürüb anlasanlar boludu. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Yaqında Ürümçi şəhəri Davanchıng rayonunun Töyükü kəsbədə yuqarı sifətlik köpəytiş boyunca tərbiyələş yığını Aqsu yezisinin Aqsu kəndində ötküzildi. Şinjan Çarvıçılıq Pəllər Akademiyasının doktori, kandidat tədqiqatçısı Liu Chenshi nəx meydanda dərs ötdü. Töyükü baxmıçılıqı ailələri, asasi qatlamdakı çarvıçılıq texnikləri ögünüşki qatnaşıb, töyükünü toğlatılğan ispirma arqılıq yuqarı ünümlük köpəytiş, ölçəmləşdirib beqiş, başqoruş qatarlıq məzmunlarını noxtalıq ilgilədi. Aqsu yezisidə hazır 5000-dən artıq töyükü bolub, ilgiri təbii çeyinik turuşqı tayındıgan bolğaçqa töyükülər omum yüzlük 2 yıldə bir qetim botula etdi. İngan töyükülərinin boğaz buluş ünümü yuqarı bolmağaçqa süt beriş vaqti çəkləməgə uçura etdi. Bu əməli məsələlərgə qarda doktor Liu Chenshi töyükü köpəytiş yadroluq texnikisini çöyürdəb, təbsili düşəndirib, məşğulat tərtibini qeyliblaşdırdı. Doktor Liu Chenshi yana nəx meydanda baxmacılıq ailəri kündülük durmuşda yolqıdığan töyükü köpəytişdiki məsələlərgə bir-birləb cavab bərdi. Doktor Liu Chenshi tonuşdurub bundaq dedi. Töyükünü köpəytiş ünümü tövərrək buluş, çarvıçılıq rayonları baxmacılıqda umum yüzlük saqlanıvatqan qiyin nöqtə hesablanadı. Şinjan Wang Yuan Biopan Texnika Guruhi Çeklik Şirketi Şinjan Çarvıçılıq Pəllər Akademiyası Şinjan Yezi İgilik Daşı bilen birleşip ortak üstüge alğan Abdonum rayonunun noktalık tətqiqat etiş məxsus turi Şinjan'ın yokur

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi arqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Asasi meydanın faaliyeti, pen umumlaştırış bu yece, olmaştırış koşulgan neticeler, körgesme oyanı koşulgan, nek meydanda körstiş koşulgan, ammağa körek kılış koşulgan mutakasiler, bahalaş koşulgan pen umumlaştırış bu yece, leksiye sözleşni asasi şekil kılıp biriktirip kanat yaydırıldı. Şimali Şinjan məxsus meydan faaliyeti Şehanzi Pan Teknik Sarayı'a təsis kılınğan bolup, AI Pan Teknikida yeñilik yartış boyunca ilim pan körgezme oyuni məxsus tür faaliyeti ötküzülüdü. Körgezme oyuni koyuş, körstüş koşulgan neticelerini almaştırış, pannı umumlaştırış boyunca leksiya sözləş koşulgan, əməli məşgulat kılıp sınaş şekli arqılıq dikkat, Süni əqli iqtidar və proqramı tüzüş boyunca pən texnikada yeniliq yaratış sahəsiga mərkəzləşdirilib, yaşlar, ösmürlərinin yeniliq yaratış təfəkkürü və usulunu görsətiş. AI proqramı tüzüş əməliyyəti. İlim pən maarifada yeniliq yaratış əməliyyəti görsətiş. AI çoğ modelini əməli qullanışını görsətiş qatarlıq faaliyetler kanat yaydırıldı. Körstülüdü.

Şimali Şinjang məxsus meydan faaliyeti Şixənzi Pən Texnik Sarayı'a təsis qılınğan bolub, AI Pən Texnikida yeñilik yaratış boyunca ilim pən körgəzmə oyini məxsus tür faaliyet ötküzülüdü. Körgəzmə oyini qoyuş, körstüş qoşulğan nəticələrini almaşdırış, pənni umumlaşdırış boyunca leksiya sözləş qoşulğan əməli məşğulat qılıp sınaş şəkli orqılıq diqqət, süni əqli iqtidar və

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup onga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 10. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Altay vilayətinin şərqi, cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Ağzu vilayəti, Bayınqulun oblastdakı tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarında azraq yağmur yağdı. Bunun içində Qəşqər vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Qızılsu oblastdakı tağlıq rayon, Ağzu vilayətinin qərbi qatarlıq caylarının qismən caylarında otdurahal və qatlıq yağmur yağı qar yağdı. Bugün Keşdə, Şimali Şincanın Şimali, Sancı Oblastının Şərqi, Qumul Şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 4-5 bal qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 8-9 bal boran çıxıdı. Şimali Şincanın Şimalıda temperatura 5 Celsiya gradus ətrafıda tövəlləb, oxşumğan dərəcədə 43-2 körlüdü. Avtonom rayonun başqa rayonlarda hava ucuq, bəzdə bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ert gündüz geçe hava ocak bazı bulutluk bulup tövən temperatura 8 Celsiya gradus, yukarı temperatura 17 Celsiya gradus buludu.
2: Emdi bu qidimki programımızın asasi məzmullarını tonuşturmuz.
1: 8-ci qidimlik memleketlik pen texniki cihette Şincan

0: energiya, qızılma baylıqı qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirilib, baylıq, ekologiya asasi umum yüzlük təkşürüb inaqlanıb, əsli icadiyyat xarakterlik, bölüşüş xarakterlik bir qatar nəticələr qolğa kəltürüldü. Bu, dövlət strategiyasiga mulazimət qilish, Şincanın əbədi əminlikini kapalətləndiriş, yuqarı süpətlik tərəqqiyatqa türtkü buluşda zor və çonqur əhmiyyət geyigə. 5 yıldan bu yan barlıq ilmi təkşürüş xadimleri Tianşan'nın cənub şimalıqı berib, qatmı-qat qiyinçiliğini yenib, nəticə bilən tolğan ilmi təkşürüş cavab qayğızını tapşırıb, ilim pənge özünü beğişlaş, Çigra rayonga özünü ataş, burci, məsuliyetini əməldə görsətdi. Biz Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyası və baş şuji Xi Jinping'nin pən texnikada yenilik yaratış doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunqır izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cun strategiyalik uğrun bekitmisini közləb, məvqəni baylıq üstünlüki, rayon əvzəlliki, kəsb asasi və baylıq muhitinin bərdaşlıq beriş ixtidarğa qoyub, ilmi təkşürüş nəticəsini universal aylandırıb, qollanışını tez edib, ekologiyanı aldınqı uğrunğa qoyuşda. Yeşil tərəqiyyatda çıng durub, tağ, dərya, orman, etiz, köl, Otlaq, qumliqni bir gavdilashtirib qo'g'dash va sistemliq tuzashni olg'a surib, cho'llishning oldini olish va uni tuzash natijasini mustahkamlab va kengaytirib, suv muhiti, suv ekologiyasi, suv boyligi, suv bexatarligini tuzashni kuchaytirib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yer boyligini yaxshi qo'g'dab, yaxshi ishlatib, muhim energiya va qizilma boyliq etishni cho'nqur olg'a surib, ilmiy tekshirish natijasi orqali yo'q Quru süpətlik tərəqiyyatqa teqmü yaxşı qüvvət qoşub, özgəcə, əvzəl, zamani vilaşqan kəsb sistemsi bərbaqlışqa küç qoşub, xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşqa mülazimət qılıb, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruş qədimini tez etişimiz gərək. Yin Xı Cün bunlarını körsətdi. Şincanı 3-cü xitim universal ilmi təkşürüşdə baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizməti toğırsırki muhim yol yoruqının ruhi və pən texnikada yenilik yaratış toğırsırki muhim bayanları strategiyalik yetəkçi qılınıb, bəlgi xarakterlik çoğun-çoğun ilmi quruluşlar küçəb bərba qılınıb, Şincanın yeşil tərəqiyyatı və ekologiya mədəniliki quruluşğa mülazimət qılındı. 5 yıldan bu yan ilmi təkşürüş xizmətində bütün məmləkətinin küçünü işqisiliş yeğincə tüzülməsi əməldə körüstəlib, mərkəz uğruları bilən yerlik tən hərəkətləniş, ministerliklər ara həmkarlışış arqılıq rayonni universal təkşürüş alğı sürülüb, zor bir türküm nəticə qolğı kəltürüldü. Pən texnika aldınqı sepigə yüzlünüş bilən dövlət strategiyasiga mülazimət qilishni birləşdirişdə çıng durulub, Şincanın baylıq muhiti və yeşil tərəqiyyatırki gəvdilik məsələlərini həl qilish ilmi layihəgə iqə qilindi. Ətrafdiki dövlətlər bilən dostana həmkarlıqni çoğunqırlaşdırışda çıng durulub, pən texnika almaşdırışı arqılıq bir bəlbağ bir yolni ortaq bərpa qilishnin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa mülazimət qilindi. Bu qitim elan qılınğan zor ilmi təkşürüş nəticəsi varlıq ilmi təkşürüş xadımlarının cəbalıq əzrinin əqil parastının cəvri. Yeni səpərdəki təşkillik ilmi tədqiqatının canlıq əməliyidir. Növətdə, Şincanı 3-cü qitim ilmi təkşürüş nəticələrini universal toplaş və aylandırış, qollanış aşqışlıq məzgil gəkirdi. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorqının ruhini çoğunqır izcillaşdırıb və əməl iləşdirib, yeni dəvirdiki Şincanı ilmi təkşürüş strategiyalik burcini iqiləb, ilmi təkşürüş nəticəsini əməl iləşdirib qollanışını tezlətiş. İlmi təkşürüş nəticəsini Şincanın ekologiyalik muhitini qoğdaş və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı da yeni bösü şasıl qılışqa mülazimət qıldırışqa türtkü olub, dövlətinin ғərbi şimal ekologiyası energiya baylıqı bixətərlikini ilmi tirəkkə iqi qılış. İlmi təkşürüş nəticəsini Şincanın kəsbinin tipini özgərdiş, dərəcəsini özdürüşdə yeni bösü şasıl qılışıqa mülazimət qıldırışqa türtkü olub, pişqan texnikada köləmləşdirib ülgü körüstiş, umumlaşdırışını ilgiri sürüb, tərəqiyyat yeni qüvvəti yetişdiriş. ilmiy tekşürüş neticesi arkalık Şincan'ın halk durmuşu bəxt saadetine nəp yetküzüşte yeni bösüş hasıl kılışıga türtkü olup, sağlam su içiş, çöl işini tüzeş qatarlıq meselelerini həl kılışıga küş koşup, her millet amısının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bexeterlik duygusunu küçeytip, Şincan'ın 3. qitim ilmi təkşürüşünün güzel Şincan bərbaqlış, pen texnika küşlük devleti kuruş, zaman evlaşkan kudretlik devlet kuruşka mühim küş koşuşuğa türtkü buluş gerek.
1: Hı Hongping monolarını görsetti. Yeni Jungo kurulgandan boyan Jungo Pallar Akademiyası Şincanlı Universal İlmi Tekşürüşünü üç növet strategiyelik sistemlik təşkilləb yol qoyub, dövlətin strategiyelik pen texniki küçü arqılıq Şincanlı əbədi əmirliki və yuqarı sifətlik tərəqiyatını puxta pen texniki tərəkigi iqi qıldı. Şincanlı 3-ci qitim Universal İlmi Tekşürüşdə Şincanlı baylıq muhiti asasi sistemlik inxilinib, qollanış əməliyyətidən yirik plan layihəsi, tüzəş texniksi və tədbir bəlgiləş təklifi şəkilləndirib, yerlik pən tədqiqat ixtisaslıqlarını faal yetişdiriş gözdə tutuldu. Bu qitim elan qılınğan zor nəticələr ötkəlgə nəçə 10 yıl üzüldürmək ucum qilishdən qolğı kəlgən mol cuğlanma. Yeni dövrdə Şincanlı pən texniki arqılıq gülləndürüş, Şincanlı pən texniki arqılıq qoğdaşının canlıq cavab qayğızı. Jungo Pallar Akademiyası dövlətinin zor strategiyasını çin közləb, Şincanlı tərəqiyyat omumiyyətigi mülazimət qılıb, ilmi təkşürüş nəticisini aylandırışını tezildib, ilğar texnikini ülgü körüstüb omumlaşdırış, qolun işini ilgir sürüb, pən texnikide yenilik yarış ünümünü qozğıtıdı. İxtisaslıqlar supsini küşlük qılıb qurub, Çegira rayonunda yıldız tartıdığan, özünü beğişlaydığan, batırlıq bilən ötkəlgə hücum qılıdığan pən tədqiqat qoşununu muqimlaşdırıb, Çegira rayonunun yenilik yarış ulunu müstəhkəmləydi. HVT şəmkarlıqını çonqırlaşdırıb, pən texniki ministerliqi, Şincanlıqı alaqıdar ali məktəblər və pən tədqiqat orları bilən həmkarlışış, tən hərkətlinişini küçəytib, Otrasiya dövlətləri bilən birləşib, tədqiqləş mexanizmini çonqırlaşdırıb, İpək yolu ixtisad bəlbəqidiki yadroluq rayon quruluşıqı küş qoşudu. Yığında Jungo Pallar Akademiyası Şincan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Ornidiki məsul yoldaş Şincanlı 3-ci qitim Universal İlmi Təkşürüş nəticəsini elan qıldı. Bu qitimlik ilmi təkşürüşdə Şincanın baylıq muhiti və yeşil tərəqiyatıda duç gəlgən gəvdilik məsələlər küçəb əl qılınıb, bir türküm zor nəticə barlıq kəltürüldü. Qum borallıq muhitinin köp ölçəmlik təsiri eçib verildi. Şincan muzluq baylıqının hazır qəhvali və kəlgüsü özgürüş yüzlənişi çüxəndürüldü. Bir türküm alaydı taqabılcan yeni gen qolğı kəltürüldü. Şincan yer baylıqının terilgu yer eç yoşurun kiçi eni xilinib, təklimakan qumlıqının girbikidiki tosup zərbi beriş cenginin ilmi layihəsi qatarlıqlar otdırıqı qoyuldi. Pən texniki ministerliqinin muavin ministri Lin Xin, Abdınım rayon və Bingtuan rəhbərlərdən Qadın Kəbin, Qeysər Abdikerim, Şöbin, Yang Hongbin, Pən texniki ministerliqi, Jungo Pallar Akademiyası və dövlətinin münasibətlik ministerliq komitetlərdiki yoldaşlar. İki akademiyanın akademikleri və ilmi təkşürüş mütəxəssisləri, türlərinin vəkilləri, Abdınım rayon və Bingtuanın münasibətlik orlardiki məsul yoldaşlar və pən tədqiqat xadimləri vəkilləri. Bir qısım ölkə, Abdınım rayon, bivast qaraşlıq şəhərlər pən texnik tarmaqlarının vəkilləri. Otrasiya dövlətlərinin hökumət, pən tədqiqat aparatları və ali məktəb vəkilləri elan qılış yığınığı qatnaşdı. Elan qılış yığınıdan burun Yin Xijun, Chen Xiaojiang qatarlıqlar Şincanlı ilmi təkşürüş nəticəsi körgəzməsini birlikdə ekskursiya qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, 10-cı ayının 9-cu günü çüşdən keyin Abdonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınki mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhi ögünildi izcillaştırıldı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin orullaştırışıqa asasen, Şincan Uyghur Abdonom rayonunun rəqəmlik Şincan rəqəmlik hükümet kuruluşu 15-ci 5 yıllık yirik planı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun şu derecelik ammavi sallıq məlumat baylıqı ticaretine bir bütün hukuk berişini yolga koyuş layihəsi.

0: Şincan Uyğur Avtonom Rayonunun 15-ci 5 yıllık neft ximiya sanayidi, ximiya sanayidi sahəsi tərəqqiyat yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Bazalit yeni materiali Şincan Təcrübəxanası quruş xizməti qatarlıqlar muhakimə qılındı. Yığında bunlar görüldü. Şincanın dövlət umumluqidiki 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közləb, yuqru süpətlik tərəqiyyatını baş tema, sallıq məlumat amilini bazarlaşdırıb təqsimləş ıslahatını asasi liniye, rəqəmlik hökumət qurulayışını mühim nuqta qilişda çıng durub, rəqəmlik Şincan qurulayışına yeni bözüşünü işqaşırışqa tez türtkob olub, iqtisad və cəmiyyətinin tipini rəqəmlik akıl qilib özgərtişkə umum yüzlük quvvət qoşuş. Rəqəmlik Şincan bir tor sistemisi bərpaqlışını tez edib, yeşil, tövən karbonluq, yuqur ünümlük hesablaş küçü tori bərpaqılıb, sallıq məlumat ul əslihəsini özra tutaşdırış, özra ravallaşdırışını küçə edib, süni əqil koşulğan məmuri işlar rəqəm asasi bərpaqlış. İşini yuqur ünümdə pütürüşünü daimlaşdırıb alğa sürüb, əməli, kolaylıq, tez ünüm veridğan, ixcam, tez, canlıq buluş özgüçilikiyi iyə bir iş əndizisi bərpa qılıb, ticaret, soda muhitini sistemliq yüksəldürüşkə, rəqəmləşdürüş, akıllaşdürüş arqılıq türtkü buluş gerek.
1: Yığında bunlar təkləndi. Sallıq məlumat amilinin qəmmətini qozğıtıb, Şincancı özgüçilikiyi iyə sallıq məlumat mark sistemisi bərpa qılış. Ticaret aparatlarını, tallaş hizmetini tez alğı sürüp, amvi sallıq məlumat baylıqı ticaretine hukuk verip baha şekillendiriş mekanizmi bərpa qılıp, amvi sallıq məlumat mülkini başquruşunu küçeytip, sallıq məlumat məhsulatının paydasını təqsimləş mekanizmi bərpa qılış. Mənbəsini bütün cəryallıq sürüştürgülü buluduğun bir xətərlikini nazarət qılış başquruş sistemisi bərpa qılıp, sallıq məlumatını berələydiğən, yötkələydiğən, paydılınalaydiğən, bir xətərlikigə kapalətli qılalaydiğən buluşqa əqiqi kapalətli qılıb, ixtisatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa əqiqi quvvət qoşuş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Neft ximiya sanatı, ximiya sanatı sahəsi Şincanın tövrük kəsbi və energiya baylıqını aylandırış kəsbi. Caylar, tarmaqlar, kəsb caylaşdırması, noxtalıq vəzifini çördə, törlərini aldınqı basqışlıq tətqiqləb dəlilləşini tezildib, yer, energiya, sərbiyyatı, muhit qatarlıq amıl kapalıtını bir tutaş pilallab, çoğun-çoğun törlərini tezrək əməliyyiləşdirib qoruluş qılışqı türtkü buluşu. Neft məhsulatının nisbətini tövəllətiş, ximiyyə sanatı məhsulatının nisbətini aşırış, süpətini östürüş arqılıq, kəsbinin tipini omumizlik yeşil tövən karbolu qılıb özgərtib, neft ximiyyə sanatının kömür ximiyyə sanatı, tuz ximiyyə sanatı, ximiyyəvi tala, toqumçılıq qatarlıq kəsblər bilən bolğan yuğurmı tərəqiyyatını yanımı küçəyitib, bütün zəncirlik sallıq məlumat asası və rəqəmlik başquruş, tizgillə sistemisini puxtılab, bir xətərlikini nazarət qiliş, başquruş ünümü və xəvb xətərinin aldın eliş ixtidarını küçəyitib, Şincanı dövlətinin mühim strategiyelik energiya ximiyyə sanatı bazısıqa aylandırış gerek. Yığında bunlar körüstildi. Şincanın bazalit baylıqı üstünlükü körünərlik, yeşil toki yeterlik, rayon əvzəliki özgeçə, bazalit yeni materiali Şincan təcrübəxanası quruşunu tezildib, xam əşya, ünər sənət, cabduq, məhsulat bütün zəncirlik yenilik yarıç sistemisi bərpa qılıb, ul tədqiqatdan kəsibləşdirib kengaytışkıcı bolğan cəryanda ötkəlgə həmkarlaşıb hücum qılış əndiyisi bərpa qılıb, pən tədqiqat nəticisini aylandırışını tezildib, kəsib tərəqiyyatını sistemilik texniki tiriki və yenilik yarıç yetəkçilikigi iki qılış gerek. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
0: Əmdi, yeni ideya yeni səpərgə yetəklidi. Şanlıq 5 yıl səhibimiz boyca anlatış verimiz. Əmdi, stansımızdan çoğun yol yipək yolunu tutaşdırdı. Asasi quruluş Şincanın gülləniş ulanı müstəhkəmlədi deyən mavzudaki axbarat məxsus maqalısını anlatımız. Baş Şuji Şi Jinping, ul əslihənin caylışı, qurulması, funksiyası və tərəqiyyat əndizisini əlalaşdırıb, zaman və ul əslihə sistemisi bərpa qılıb, sosialistik zaman vilaşqan dövlətini umum yüzlük quruşqa puxta asas seliş gerəkdəb təkdiləri. 5 yıldan bu yan, Şincan səmimi tapşırıqını əsti çın saxlab, Partiya Mərkizi Komiteti bekitib bərgən 5

Чоң стратегиялык орун бекитмесинин зит чөйрөдөп, катнаш, энергия, суучулук катарлык жааттарда белги характерлик бир түркүм чоң-чоң курулушларды сижил алга сүрдү. Тяньшаннын жаноб шималында чоң жол тарап-тарапка созулуп, аэропорттор тутушуп, электр тори узурап, ички ташкы алакыны өзара туташтыруш, өзара раваллаштыруш савиясы сижил өсүп, автоном райондун жогору сүпөттүк тараккыят улуй пухтуланды, кувити топланды. Дөлет юлы 07-11 линиясы Үрімчі Лопнор Йоқыр сүрәтлік таш жолының Йоңфың үшчір көзітеш тізгілеш мәргіздікі чоң экранда рәқамлік қошмақ тонелдікі қатнаш әхвалі әр вақыт көрініп, әр бір автомобілінің еніқ орны сүретті қатарлық үшчірларыны көргілі болады. Жонго катнаш курулуши куруху Шинжан катнашка мәблаг селиш тараккыят чеклик ширкти тижарат баш штабы партия комитетинин шужеси ижрайя баш директору Ту Гуаншаң тоништуруп мындактыры. Бу акыл системага тайынып, балдыр байкаш, балдыр бир тарап кылышны ишке ашырдык. Илгири автомобилни белгилимге кылып токтоткан орунны 10 метргачы болгон дайерди билелейдик. Азыр 2 метр яки 5 метргачы болгон дайерде билелейбиз. Uzunluğu 324,7 km kelidigan Ürümçi Lopnor yuqur sür'atlik taş yolunun bütün liniyasida 2025 yili 12-nin 26-nji kuni qatnash başlandi. Buning bilan 7,5 soat aylanib maŋadigan tog' yo'li 3,5 soatlikla yo'l bo'lib qoldi. Bu yo'l janubiy shimoliy Shinjang ara qatnash orliqini qisqartibli qolmay, sonsizligan kishining turmushini o'zgartdi. Yuk avtomobili shopri Chen Hui mundaqdir. Илгири ямашмы жол айланма көп болгачка тез маңалмайдык. Үрүмчи Лопнор жогору сүрөттүк таш жолу жакшы, тагдын тоннел аркылуу өтүп кетемиз. Үрүмчи Лопнор жогору сүрөттүк таш жолу Тяньшан Галыбия тоннелинин жиддий иштерге такабыл туруш хадими Серинбат мындактыр. Күндүлүк кызматыбыз чарлаш, жолдо катнашка таасир жеткизген нерсе болсо болмайды. Мен муш жерде туулуп чоң болгон. Үрүмчи Лопнор жогору сүрөттүк таш жолу ясылыштын бурун чарва бакаттым. Бу жерде иштеп наһайты шарап эс кылдым. Үрүмчи Лопнор жогору сүрөттүк таш жолу Тяньшаннын жаноб шималы арзырыки куруктук жолу чоң томурун раваллаштырган болса, Үрүмчи Тяньшан халкара аэропорту Шинжаңды дүйнөгө туташтырган бошлук көбүрүкү барпа кылды. 500 000 квадрат метрлік еңі аэробина, әсірке 3 аэробина көлімінің еғіндісіғі тәң. Нөвәтті еллық yolcu тошуш ықтыдары 48 миллион адам қитымғы етті. Ел 5-ден 8-інші айғыча аэропортның тижареттік халқара yolcu транспорт линиясы 33-ке, халқара юк транспорт авиасия линиясы 37-ге етті. Yolcu транспорт линиясы 20 дөлет, 25 шәрге тұташты. Yil 5-da haftada 80 xalqaro yo'lovchilar aeroplani qatnagan bo'lsa, hozir haftada 140 navbatchi aeroplan qatnab 75% ko'paydi. Ürümçi xalqaro aeroporti shob shirkati mulozimat boshqurish bo'limining transport kasbiga mas'ul xodimi Yang Shuang 2015 yilidan boshlab aeroportda yo'lovchilar mulozimati xizmati bilan shug'ullangan bo'lib, bu Osiyo Yevropa aviatsiya tugunining xalqim taraqqiyotiga guvoh bo'ldi. Yang Shuang mundaqdi. Kona aerobinada yo'lovchilar aeroplanga chiqqanda qog'oz bilet ishlatdi. Yangi aerobinada qog'ozsiz safarga chiqish yo'lga qo'yildi. Hozir yuk taxni o'zi mashg'ulot qilib, havolalik to'shishga berish, aeroplanga chiqish rasmiyatini o'zi mashg'ulot qilib bajarish nisbati 70% dan oshdi. Guanxilik yo'lovchi Ziyang mundaqdi. Binağı kireş bək kolay, xizmetçilər qızğınken, Yavropağa qatnaydıqan növəcə ayrıplanmı köpken, bunun dinkiyin Şincanda ayrıplan almışını oylaşıb atımən. Bu yıl 1-ci aydın 9-ci ayıqıca Şincanın universal qatnaş kuruluşu türü turaqlıq mülük seylenmesi 60 milyard 774 milyon yuengi yetib, bulturqı şümmezgildikidin 2,188% köpəydi. Bunun içində dövlət yolu, ölkə yolu qol liniyası selinməsi 37 milyard 618 milyon yuengi yetib, tamamlanğan umumi selinmənin 60%-dən artıqını egilədi. Yezi taş yolu quruluş salmıqı sicil aşırılıb, 10 milyard 613 milyon yuen məbləq selinib, yezi kəndlərini gülləndiriş və rayonlarına mas tərəqiyyəti küşlük kapal ətkə eqiqilindi. Şincan 15-ci 5 yıllık yirik planını yolu koyuşka birleştirip, katnaş, energiye, suçiluk katarlıq sahelerde çoğun-çoğun tür kuruluşunu tez edip, ul əzlihə 10 torunu sicil mükemmelleştirdi.

0: Әр милләт аммасының торалгы шарайтын сиҗил яхшылыды. Аптаным район җәми 63500 яза аилесенең торалгысын яр тәвәрәш кичдамлык апаттан мудафиялны алайдыган кылып яхшылаш курылышын yolга койды. 206700 йөреш капалетлек торалгыны көпәйтте. Кәпи өй районы шәһәрдәге кентләрдә 226400 йөреш өйне үзгәртте. 5254 коны олтырақ районны өзгертіп, 924300 айлығы нәпиет күзді. Шәһәр базарда су білән тәмінләш, екілғу газны омымлаштыруш неспіті 100%-ке екілләшді. Көмір орнығы токшылтеш бірінші, ікінші қарарлық құрылысы омымызлік ақырлашды. 1630300 дейқан чарвыча айлысының пар әсләхәсі өзгертілді. Шәһәр язлардагы амманың тормышы хакыйкый яхшыланмакта.
1: Әнди бу 5 елмиз сәхипебез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз хәври. 5 ел тирешиш нәтиҗәсендә портта яңа үзгәреш булды. Қорғаз Хаучан халыкара юк транспорт вакалетчилеге чаклык şirketенең баш директоры Лиан Хау бу үзгәрешне баштан үткәзгәче, катнашкычы, шундыйлар мәнфәтләнгәче. Tamujnadın ötküzüş ünümünün dərəcəsi eşib, taşqi soda kəsbaldi köp xilləşib yeğlandı. Yuqur ünümlük ravan xəlqara yol, jongoda yasalgan məhsulatlarının sırtqa texmü köp çıqırlışıqa küç qoşmaqda. Qurğaz Xauçan xəlqara yük transport vakaləçilgi çəklik şirkətinin baş direktori Lian Hao mundaqdırı. Mən Lian Hao, Qurğazlıq, hazır yurtumda taşqi sodası qılvatımən. 2020 yildan başlap taşqı soda bilan shug'ullanib, asosqi yuk transport vakolatchilik mulozimati qildim. U vaqtda avtomobil eksport rasmiyati bejirish uchun necha ko'znakda o'chiratda turatdik. Bir soda uchun portda 1-2 kun turib qelish normal ish edi. Lian Hao mundaqdir. Hozir bir turkum avtomobilning rasmiyatini bir qitimdili bejirib bo'lamiz. Bejirib bo'lgandan keyin kod chaplaydi. Avtomobil bu yerdan eksport qilinsa, necha 10 minutdala barliq tekshirishni ravon tamomlagili bo'ladi. Lian Hao mundaq dedi. Bu yillarda port yana har kuni kech kunduz tamujnadan o'tkazish, tashyo'l porti bilan tavajayda bevosita o'tkazishni birlashtirish, eksport tovar avtomobilni tamujnadan haydab o'tkazish qatorliq qulaylik tadbirlarini yo'lga qo'yib, ish bejirish unumi tijorat muhitini yildan yilga yaxshiladi. Qo'rg'as portimi davlatimizga tovar avtomobilni quruqlikdan eksport qiladigan eng cho'ng portga aylandi. Lian Hao mundaq dedi. Bugünkü kündə avtomobilni haydab çegradan ötküzüb beriş qorğaslıqlarının yeni kəsbi bolub qaldı. Ətigəndə avtomobil haydab dövlət dərvazısından çıxsa, düşdünkə yıllar Qazaqıstandan qayıtıp gələləydi. Hazır şirkətimizin avtomobil ötküzüş kollektivində 200 neçə adam var. Ular tavar avtomobilni başqa dövlətlərə çıxırışımızğa yardım verir. Lian Hao mundaq dedi. Bu 5 ildə hər ayda eksport qılınan tavar avtomobilimiz 200 neçədən 1000-dən artıq köpəydi. Kəsbimiz Ötür Asiya, Şərqi Avropa qatarlıq yerlərdəki 10 neçə dövlətni qatladı. Mən bu adətki xidmətçidən karxananın qollu xadimiğə aylandım. Lian Hao mundaq dedi. Bu 5 ilğa nəzər salsaq, karxanamızın kəsb miqdarı köpəyib qalmay, bütün qorğaz özgürvatdı. Erkin soda sınaq rayonu yeni boşluq elib gəldi. Siyasət quvvəti yetkizildi. Yolunun sürəti tez edildi. Çegra halqağan sodanın hayati küçü sicil qozğıtıldı. Portnın yaxşı tərəqqiyat yüzlənişidən faydalanıb, Jongoda yasalğan texmü köp məhsulatını Qorğas arqılıq Asiya, Avropa çoğun quruqluqqa yüzləndirişini ümit qılımız.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Qeytun Maytaq Kuça yuqarı sürətlik taş yoludaki açqışlıq tezgilləmi quruluş, Qızay toneli, 3 Molğay tonelinin asasi gəvdi quruluşu 10-ci ayının 9-ci günü başlandı. Şimali Tianşan teğı bölükünü kesip ötüdüğən Qızay bilən 3 Molğaydın ibarət 15 kilometr dərcilik 2 alaydı uzun tonel Tianşanın cənub şimalını tutaşdırdıqan yer astı çoğun tomiri. Şundaqla, dövlət yolu 3033-ci liniyəsi Qeytun Maytaq Kuça yuqarı sürətlik taş yoludaki açqışlıq tezgilləmi quruluş. Qışta bu yerinin temperaturası 0-dən tövən 40 selsiyə gradusqa düşüdü. Geo şəraiti intayın mürəkkəb. Şuna bu iki tonelinin 4 yerdə yantu quduqdan 7-si qezildi. Yantu quduq arqılıq asasi tonelde quruluş qilish dairesi içilib, uzun tonelini qezişta köp bölək

0: بولۇپ قېزىش ئارقىلىق قۇرۇلۇش سۈرئىتى تېزلىتىلدى. يەنە پۈتۈن ئىش تەرتىپى بويىچە ماشىنىلاشقان بۇرغىلاش، پارتلىتىش ئۇسۇلى يۈرۈشلەشتۈرۈپ قوللىنىلىپ قۇرۇلۇش قىلىندى. دۆلەت يولى 3033 لىنىيەسى كۈيتۈن مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يولى تۈرى توپتاش قۇرۇلۇشى 2. توختام بۆلىكى 3. بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى خۇ چياڭ مۇنداق دېدى. كېيىنكى قەدەمدە 30 نەچچە چوڭ تىپتىكى ماشىنا ئۈسكۈنىنى ئىشقا سالىمىز. بارلىق چوڭ تىپتىكى يۈرۈشلۈك ئۈسكۈنلەرنى 12 ئاينىڭ ئوتتۇرا ئەتراپىدا تونېل ئىچىگە ئوڭۇشلۇق ئېلىپ كىرىشنى مۆلچەرلىدۇق. دۆلەت يولى 3033 لىنىيەسى كۈيتۈن مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 393 كىلومېتىر بولۇپ، قوش يۆنىلىشلىك 4 ئاپتوموبىل يولى بار يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يول ئۆلچىمە بويىچە ياسىلىدۇ. بۇ نۆۋەتتە دۆلەت ئىچىدىكى ياسىلىۋاتقان تاش يول قۇرۇلۇشى تۈرلىرى ئىچىدىكى سېلىنمىسى ئەڭ چوڭ، تېخنىكا قىيىنلىق دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى بولغان يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يول قۇرۇلۇشى. تۈرى پۈتكەندىن كېيىن تيانشاننىڭ جەنۇبىدىن شىمالىغا پۈتۈن يىللىق چەكلىمىسىز قاتناش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. قاتناش ۋاقتىنىڭ 14 سائەتتىن 4 سائەتكە قىسقىرىشىدىن ئۈمىد بار. شىنجاڭ قاتناشقا مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يولىغا مەبلەغ سېلىش تەرەققىيات چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى زوۋ جەنشىڭ مۇنداق دېدى. مۇشۇ ئاينىڭ ئاخىرىغىچە پۈتۈن لىنىيەدىكى 28 تونېل قۇرۇلۇشنى باشلاشنى مۆلچەرلىدۇق. تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا بېتوننى توڭلىتىپ قويماسلىق، تونېلنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تىزگىنلەش، قار شىۋىرغانلىق يول بۆلىكىدە قاتناشنى كاپالەتلەندۈرۈش، ئېگىزلىكتە مەشغۇلات قىلغاندا مۇداپىئەلىنىش قاتارلىق گەۋدىلىك قىيىن مەسىلىلەرنى مەركەزلىك ھەل قىلىپ، دېڭىز يۈزىدىن ئېگىز قاتتىق سوغۇق تاغلىق رايوندا يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يول ياساش ئۈلگىسى بەرپا قىلىمىز.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Yığınqı məzgildə temperaturunun tövəlləşigə əgəşib, avtonom rayondakı caylar par bilən təminləş xizmətini arq-arqıdan başladı. 10-cı ayın 10-cı günü Ürümçi şəhərdə par bilən təminləş xizməti umum yüzlük başlandı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-cı şirkətinin 18-ci köçədəki mərkəzlik par beriş par qazan öyünə xizmətçilər su pompası, par qazan qatarlıq qoşumça üskünələrini 2 saatda bir təkşürüb par bilən təminləşinin muqim yürüşüşüge həqiqi kapalətlik qıldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-cı şirkəti 3-cı iş bölükünün muavin müdiri Wang Wei muxbirğa mündaqdırı. 10-cı ayının 8-ci günü saat 17-də barlıq ısıqlıq mənbəsində par qazanlarını qozğatdıq. 10-cı ayının 9-cı günü saat 0-də barlıq ısıqlıq almaşdırış punktlarında yürüşünün dəsləbki şərtini hazırlab, energiya cəhətdə yetərlik təyyarlıq qıldıq. Abonəçilər terminalıda bir qısım öy temperaturusunu ölçəş üskünəsi ornatdıq. Bunu da hər vaqt abunəçilərinin par işlətiş əhvalını yıraq musafirlik iğiləb, par qazanın yürüşü şaltını təngşəb, abunəçilərinin öy temperaturusunun ölçəm giyitişigə kapalətlik qılalayımız. Şincan Uyğur Abdonum rayonunun şəhər bazarlarda par beriş nizami bu yıl 10-cı ayının 1-ci günüdən başlap umum yüzlük yolğa qoyulub, ahalilər yataq öyü, turmuş öyünün bütün küllük temperaturusunun 20 selsiya gradustan tövən bolmaslıqı aydınlaşdırıldı. Par bilən təminləş karxanalarının ciddi remont qiliş vaqt çeki eniq bəlgiləndi. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkəti par beriş 4-cü şirkəti direktorunun yardımçısı Gao Cheng şirkətinin yarım saatda inkas qaytırış və 8 saatda ciddi remont qilish mexanizmi ornatqanlığı həm də sallıq məlumatlarını udulluq təngşəb tizginləb öy temperaturusunun 20 selsiya gradus ətrafında muqim bolışığa həqiqi kapalətlik qılğanlığını bildirib mundaqdır. Amının par cəhətki arzu təlifini tapşırvalğandın keyin, yerim saat içində dərhal ciddi işlər boyunca inkas qaytırmız. Par turba tordun su iqiş, su çıxıb getiş qatarlıq kaşılılar körülüb, çoğun dayırda ciddi remont qılışqa toğrı gəlsə, 8 saat içində bir tərəf qılıb buluşqa həqiqi kapalətli qılımız. Par bilən təminləş məzgilədə hava rayının özgürçüq asasən par bilən təminləş sallıq məlumatlarını hər vaqt təngşəb, ahallərinin öy temperaturusunun 20 gradus ətrapıda muqim buluşuqa kapalətlik qilib, köpçilikni qışını ısıq ötküzüş imkan etigi iqi qilimiz. Hazırgıca Altay şəhri Sancı Xuzu Abdonom Oblastımı par bilən təminləşini başladı. Başqa rayonlarda yıqınqı məzgildə par bilən təminləş xizməti

0: ecrim diye.
1: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
2: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
1: Əmdə anlaydığınla sənət səhnisi proqramısı.
3: Hörmətlik radiyonluqçılı. Her millet halkının nadir naqşı müzikilleri bilen hizmetinlerine hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnisi programını yaqtırbağınızınlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı Qashqar Qızı namlıq naqşının yeqimliq küyleri bilen başlayımız. Qeni Bəhər Alğaysla.

kirpik tük xaltısı və qapaq plastinki bezidə parazitlik qilishni yaxşı görüdü. 80%-dən artıq quramığı yetkənlərinin tenidən təkşürüb çıxılıb oludu. Adətdə adam bədəni bilən ten çipilli yaşaydı. Lekin pakiz tazalanmağında daim girim qılıb pakiz çıxırıb etməgəndə, yaki immunitet küçü tövəlləgəndə kana köp miqdarda köpüyüb, onun metabolizm asılatları qapaq girbekini davamlı qıdıqlap sozulmi yaldığını kəltürüb çıxırdı. Mana bu sazansıman kana qapaq girbeki yaldığıdan ibarət. İkinci, bu signallarının payda buluşudan uşer buluş gerek. Birinci, səhərdə turğanda köz qıçışış roşen buluş. Ətigende uyğanğanda köz qıçışış ən iğir buludu. Uğulağan sırı qıçışıdı. Uğulağan sırı qısırıdı. Bunun səbəbi şu ki, sazan saman kana keçidə köp hərəkət qılıdı. Metabolizm hasılatları tük xaltısı da davamlıq yığılıb, yallıqlanış reaksiyasının səhərdə ən yuqri pəlləgi yetişini kəltürüb çıxırdı. İkinci, kirpik adətdən taşqırı düşüb getiş. Kirpiknin yıldızıqa aq rənglik, yənglik siman, təngi siman kepəklər ya ki, yağlıq qaqaç çaplışıb qalğan bulub, kirpik asalla düşüb şalanlap getirdi. Üçüncü, qayt-qayta qozqalğan köz məsələsi. Təkrar yığ nasqı çıxıdı. Adətdə yığını közü dəb atılıdı. Ya ki, çaçma dançı işçik payda buludu. Antibiyotik köz doğrusun temitqanda yallığını vaqtlıq pəsaytkili buludu. Törtüncü, köz qurğaqlaşış, yat madda sezimi, köyüş sezimi buluş. Köz qurğaqlaşış, yat madda barda kes qiliş. Köygende kes kılışkı ägişip, körünmez közaynak takıganda azadalık derecesi körünerlik dövelleydu. Üçüncü, kaysıxıl kişilerde teyhimu asan muşundak afallar görüldü. Birinci, tazılık adeti yakşı bulmağallar. Yastık löngüsü, kirlik. Yotkan kirlikini pat-pat almış durmaydıgan, löngüni ortak işletidigallar. İkinci, immunitet küçü bir kadar töven kişiler topi. Yaşanğallar uzak müddet, keçisi uxlumay tan atqızıdıqallar. Asasi kesili bar kişilər topi. Üçüncü, girim qilishni yaxşı görüdüğün, amma pakiz tazılmaydıqallar. Kirpiklaki, köz qalimi qatarlıq girim boyumlarının tərkibidə may və mum maddası bulub, qaldıq maddalar kirpik yeltizğa məhkəm yepişib durdu. Bu may arılaşmaları dəl kana yaxşı görüdüğün yeməklik hesablanıdı. Törtüncü, öyde ermek hayvan bakkıçılar. Ermek hayvanlarının tükkige kana asalla yoşırını valladı. Törtüncü, ilmi davalaşta sevircallık açkıç. Sazın sıman kanının mükemmel ayatlık devriyiliki təxminen 14 gündün 20 gün geçe buludu. Davalaşta kanının mükemmel ayatlık devriyilikini kaplaşkı doğru geliydi. Kelinikilik, ölçemlik davalaş adette 2 aydın 3 ayını ölçem kılıdı. Ta ki kaydı tekşürtüp menbilikke özgergenge kadar. Birinci, asası perviş, ısık öt güzüş, 40 celsiye gradus etrapıdaki ısık lüngünü közge her kıytımda 5 minuttan 10 minut kıça, her günü bir kıytımdan 2 kıytım kıç koysa, kapak plastinki bezi yeğini yumuşuşka yerden beridu. Qapaq kirbekini tazalaş, məxsus köz tazalaş hül qayğızı işletib, hər günü ətdigən və kəşdə köz ətrapını inçikilik bilən sürtüş gerek. İkinci, doğru arqılıq arılışış. Doktorunun etəkçilikidə elib biriş

0: Temperatura 5 gradus etrafında tövəlləb, oxşumğan dərəcədə qırı 3-2 körlüdü. Avtonom rayonunun başqa rayonlarda hava ucuq, bəzdə bulutuq bulub, şamal küçə ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava ucuq, bəzdə bulutuq bulub, tövən temperatura 8 selsiyə gradus, yuqarı temperatura 17 selsiyə gradus buludu.
0: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asasi məzmullarını tonuşdurmuz.
1: 8-ci qetimliq məmliketlik pəntexniki cəhətdə Şincanqı yardan beriş xizməti yığını eçildi.
0: Şincanın 3-ci qetim universal ilmi təkşürüş nəticələrini elan qılış yığını ürümcədə ötküzüldü.
1: Yeni ideya, yeni səhbərgi təkildi. Şallıq 5 il səhibimizdə çoğun yol, ipək yolunu tutaşdırdı. Asasi quruluş Şincanın gülleniş olunu müstəhkəmlidi digən mavzudiki axbarat məxsus maqalısını aldımız.
0: 5 yıldan bu yan Şincan ictimai suğurta tüzümü islahatını sicil çoğunqırlaşdırıb, ictimai kapalat müdafiye torunu puxtaladı.
1: Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq Kuşa yuqarı sürətli taş yoludaki açqışlıq təzgilimi tonelinin asasi gəvdi quruluşu başlandı.
0: Avtonom rayondaki caylar par bilen təminləş xizmətini arqa-arqıdan başladı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Stansımız xəbri. 8-ci qitimliq məmliketlik pəntexniki cəhətdə Şincanğa yardan veriş xizməti yığını bugün Ürümçidə içildi. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin pəntexnikada yenilik yaratış toğrusidagi muhim bayanları çoğunqur öyrənildi, izchillashtirildi. 10-ci qitimliq məmliketlik Şincanğa nişanlıq yardan veriş xizməti yığınının ruhi əməliləşdirildi. 15-ci 5 yıl məzgilədə pəntexnika cəhətdə Şincanğa yardan veriş xizmətini çoğunqırlaşdırış puxtalaşqa törtkü bolub, Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqqiyatına texmu yaxşı tirək buluş və onu yetəkləş planlandı. Pəntexnika Ministerliği Partiya Qrupsinin şujesi Minister Yinxı Jun, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Bintuan Partiya Komitetinin birinci şujesi Birinci Cengvey Çin Xiaojang yığınğa qatnaşdı həmdə söz qıldı. Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Bintuanın Cengveyi Xı Zhongyou, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun daimi muavin rəisi Jiang Yingchun yığınğa qatnaşdı. Chen Xiaojang, Avtonom rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hökuməti və Bintuanğa vakalətən Pəntexnika Ministerliyi

0: 8-ге жетіп, сан жәтті мәмлекет бойынша һәр қайсы өлке автоном райондар ішіде бірінші орында мұқым тұрды. Шинжан ішіде ойланма линия шәкілләндіріш, Шинжанға кіріш, Шинжандың чықышны тезетіш, Жәнуби, Шимали, Шинжан ара қатнашны равалайштыруш, Чеградың кіріш, чықышны тұташтыруш нишаны тез әмәлгі ашмақта. 5 yıldan bu yan, Şinjan'ın 750 kilovoltluk pevkulada yukarı besimlik elektr tori kölümü yeni pəllige kötürüldü. Liniyanın umumi uzunluğu 15 min kilometrden aştı. Bu, Ürümcidin Beijing'ci bulgan tüz liniyelik arlıqının 6 əssige baraver. Memleket bu içe kölümü en çok ülke derecelik 750 kilovoltluk gol elektr tori kurulup, 750 kilovoltluk transformator punktinin 39'ı, liniyasının 120'si yazılıp, dövdümüzki 750 kilovoltluk transformator punkti en köp, liniya umumi uzunluğu en uzun ülke derecelik memri rayonuna aylanıp, 8 aylanma tor arqılıq Şinjan içini təminleydiğen, 5 liniya arqılıq Şinjan sırtığa tok yetküzüdiğen asaslıq tor rangisi şekillendi. Bugünkü günde Tianshan'ın cənub şimalıda yollar her tarafı sözüldü. Aeroportlar dünyaya tutaştı. Elektrik energiye yukarı süratlik tori içildi. Ul əsihənin halkım tərəqiyyatı, Şinjan iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muqimliq asasını texmü müstəhkəmləb, ilgirləş kuvvetini körünərlik küçəytdi. Rayon orni baylıq üstünlüki yukarı süratlik tərəqiyyatının cüş urup turğan kuvvetiye özüksiz aylandı.
1: Әмді 5 yıllık netice қағызы сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз қабірі. Бұл 5 yılда Шинжан ijtimoiy sug'urta tizimi islohotini sijil cho'nqirlashtirib, ijtimoiy kafolat mudofaa to'g'rini puxtalab, turlik amin toptirib, xalqqa naf yetkazish qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, shahar yezi turalg'usidagi kamtiklikni uzluksiz to'liqlab, xalq turmushi baxt-saodatini hamma oilaga yetkazdi. 5 yıldan buyon Şinjan türlük ictimai kapalet təminat səviyyəsini muqim östürdü. Karxana işçi xizmətçilərinin asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısını məmliket boyunca bir tutaş ğəmləş. İşsizlik suğurtısı, işti yarılınış suğurtısını Abdonom rayon bir tutaş ğəmləş əməlgə açdı. Şəxslərinin yaşanğanlı kütünüş bulu tüzümü omumizlik yolu qoyuldu. Şəhər yazı ahallarının yaşanğanlı kütünüş təminatını östürüş hərkəti Abdonom rayonunun xalq durmuşu əməli işığı kirgizildi. Abdonom rayon boyunca 3 xil ictimai suğurtığı qatnaşqanlar 2020-ci ilinin axırdakı 19.640.800 adam qetimdən 2025-ci ili 22.941.000 adam qetimi yetib, yılığa otri hesab bilən 660.000 adam qetim köpəydi. Asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısığı qatnışış nesbiti 95%-dən muqim aşdı. İctimai qutquzuş, yardım veriş ölçümü udulluq öyrültildi. Tövən turmuş kapalıtı səviyyəsi sicil östürülüb, qeyinçilik var ammının asasi turmuş tövən çeki müstəhkəmləndi. Əmin öy quruluşu, ər millət ammısının turalğı şəraitini sicil yaxşılıdı. Abdonom rayon cəmi 63.500 yezi ailesinin turalğısını yer tevreşki çıdamlıq, apetten müdafiyelini eləydiğən qılıp, yaxşılaş quruluşunu yolu qoydu. 206.700 yürüş kapaletlik turalğını köpəytdi. Kəpi öy rayonu, şəhərdiki kentlərdə 226.400 yürüş öyünü özgərtdi. 5.254 konu oltıraq rayonunu özgərtib, 924.300 ailəgi nəbiyyət küzdi. Şəhər bazarda su bilən təminləş, yıqılğı qazını umumlaşdırış nisbiti 100% yıqınlaşdı. Kömür ornığı tokşiltiş birinci, ikinci qararlıq quruluşu umumizlik axırlaşdı. 1.630.300 dehqan çarvıcı ailəsinin par əsləhəsi özgərtildi. Şəhər yezlardakı ammının turmuşu həqiqi yaxşılanmaqda.
0: Əndi, bu 5 yılımız sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. 5 yıl tırışış nəticəsində portda yeni özgürüş boldu. Qorğaz Xauçan Xalqara Yük Transport Vakalətçiliki Çəklik Şirkətinin baş direktori Lian Hao bu özgürüşünü başdan ötküzgücü, qatnaş qücü, şundaqla mən bətlən qücü. Tamujnadın ötküzüş ünümünün dərəcəsi eşib, taşqı soda kəsb aldı, köp xilleşib yeğilandı. Yuqur ünümlük Ravan Xalqara Yol, Congoda yasalğan məhsulatlarının sırtqa texmü köp çıxırlışıqa küç qoşmaqda. Qurg'az Xovchang xalqaro yuk transport vakolatchiligi cheklik shirkatining

0: директоры Лиан Хау мұндақтыры. Мен Лиан Хау, қорғаслық, азыр юртымда ташқы соды сықылып атымен. 2020 yıldan başlap taşqı soda bilen şoğulanıp, asasqı yük transport vakaletçilik mulazımı taqıldım. O vaqtta avtomobil eksport resmiyeti beceriş üçün netçi közünekte öcretli turattıq. Bir soda üçün portta bir işki gün turup geliş normal iş idi. Lian Hao mundaqdırı. Hazır bir türküm avtomobilin resmiyetini bir qetimdili becerip olamız. Becerip olğandan keyin kod çaplaydı. Avtomobil bu yerden eksport kılınsa, netçi 10 minuttıla barlıq tekşürüşini ravan tamamlıqılı boladı. Lian Hao mundaqdırı. Bu yıllarda port yana her günü keç gündüz tamujnudun ötküzüş, taş yol portu bilen təvəcayda bivasta ötküzüşini birleştiriş, eksport tavar avtomobilini tamujnudun heydep ötküzüş qatarlıq kulaylıq tədbirlərini yolğa qoyup, işbeciriş ünümü, ticaret muhitini yıldın yılğı yaxşıladı. Qorğas portumu döltümüzge tavar avtomobilini kuruqlıqtın eksport qıladğan ən çoğun portqa aylandı. Lian Hao mundaqdırı. Bugünkü kündə avtomobilni haydab çegradın ötküzüp beriş qorğaslıqlarının yeni kəsbi bolıp qaldı. Ətigəndə avtomobil haydab dövlət dərvazısından çıxsa, düşdünki yılla Qazaqıstandan qaytıp gələləydi. Hazır şirkətimizin avtomobil ötküzüş konsoda sınaq rayonu yeni boşluq elib gəldi. Siyasət quvvəti yetküzüldü. Yolunun sürəti tez atıldı. Çegra halqağan soğudunun hayatı küçü sicil qozğıtıldı. Portnın yaxşı tərəqqiyat yüzlənişinin paydalanı.
1: Tonelde kuruluş qılış dairesi eçilip, uzun tonelini qezişta köp bölekki bölüp qeziş arqılıq kuruluş sürəti tez atıldı. Yana bütün iş tərtibi boyunca maşınlaşqan burğılaş, partiltiş usulü yürüşləşdirib qollanılıp kuruluş qılındı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun Maytaqça yuqarı sürətli taş yolu türü Toptaş quruluşu 2-ci toxtam bölüki 3-ci bölümünün muavin direktori Xau Chang mındaqdırı. Keyinki qədəmdə 30 neçə çoğun tiptiki maşını üskününü işqı salımız. Barlıq çoğun tiptiki yürüşlük üskünlərini 12-ci ayının otdara ətrapıda tonel içiga oğuşluq elib girişini mölçərildiq. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun Maytaqça yuqarı sürətli taş yolunun umumi uzunluğu təxminən 393 km bulub, qoş yönelişlik 4 avtomobil yolu var yuqarı sürətli taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu növbətdə dövlət içindeki yasılıvatqan taş yol quruluşu türləri içindeki selinməsi ən çoğ, texniki qeyillik dərəcəsi ən yuqarı bolğan yuqarı sürətli taş yol quruluşu. Törü pütkendin keyin Tianshan'nın janubidin şimalığa bütün yıllık çeklimisiz qatnaş işqa şuruludu. Qatnaş vaxtının 14 saatten 4 saatki qısqırışıdın ümit ba. Şinjan qatnaşqı məbləq seliş kuruhi Maytaq kucha yuqarı sürətlik taş yolu məbləq seliş tərəqiyat çeklik məsuliyyət şirketinin muavin baş direktori Zou Zhenxing mındaqdırı. Moshayının axırgıca bütün liniyadaki 28 tonel quruluşunu başlaşını mölçərildik. Tövən temperaturda betonunu tonglatıp qoymaslıq, tonelinin temperaturasını tizginləş, qarşı vırğallıq yol bölükide qatnaşını kapalatlandırış, egizlikte məşğulat qılğanda müdafiyalını şıqatarlıq gəvdilik qeyin məsillərini mərkəzlik əl qılıp, deniz yüzdən egiz qatlıq soğuq tağlıq rayonda yuqarı sürətlik taş yol yasaş ülgisi bərpa qılımız.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıldı. Yığınqı məzgildə temperaturunun tövəlləşigə əgəşib, Abdonum rayonudakı caylar par bilən təminləş xizmətini arq-arqıdan başladı. 10-ci ayın 10-ci günü Ürümçi şəhərdə par bilən təminləş xizməti umum yüzlük başlandı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-ci şirkdinin 18-ci koçudiki mərkəzlik par beriş parqazan öyrə, xizmətçilər su pompisi, parqazan qatarlıq qoşumça üskünələrini 2 saatdə bir təkşürüb par bilən təminləşinin muqim yürüşüşügə həqiqi kapalətli qıldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-ci şirkdi 3-ci iş bölükinin muavin müdiri Wang Wei muxbirğa mındaqdırı. 10-ci ayının 8-ci günü saat 17-də barlıq ısıqlıq mənbəsinə par qazanlarını qozğatdıq. 10-ci ayının 9-ci günü saat 0-də barlıq ısıqlıq almaşdırış punktlarda yürüşünün dəsləbki şərtini hazırlab, energiya cəhətdə yetərlik təyyarlıq qıldıq. Abonəçilər terminalıda bir qısım öy temperaturusunu ölçəş üskünəsi ornatdıq. Bunada her vaqt abonechilarning par ishlatish ahvolini yiroq musofirlik egilab, par qazonning yurish

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var teyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana məhz?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı ya xotan, nəm oldu?
5: Nəm yiyiniz bə? Hər az, balılağı nəm ağaç kəldiniz?
3: Həh, nəm əsiniz bolayı vurdu. Həh, soğatlarını bağandı göstəy, həh? Valla yaxşı... Həh,
4: dikkat qıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Sizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Sizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıga anlık rəayə qılın.

Yaqında Ürümçi şəhri Davanchıng rayonunun tögü kəsbədə yuqur sifətlik köpəytiş boyunca tərbiyələş yığını Aqsu yezisinin Aqsu kəntidə ötküzildi. Şinjan Çarvıçılıq Pəllər Akademiyasının doktori, kandidat tədqiqatçısı Liu Chenshi nəx meydanda dərs ötdi. Tögü baxmıçılıqı ailəri, asasi qatlamdaki çarvıçılıq texnikləri ögünüşki qatnaşıb, tögünü tonglatılğan ispirma arqılıq yuqori ünümlik köpəytiş, ölçəmləşdirib beqiş, başqoruş qatarlıq məzmunlarını noxtalıq eygələdi. Aqsu yezisidə hazır 5000-dən artıq tögü bulub, ilgiri təbii çiyinik turuşqı tayındıgan bolğaçqa tögülər omum yüzlük 2 yıldı bir qetim botula etdi. İngan tögülərinin boğaz buluş ünümi yuqori bolmağaçqa süt beriş vaqti çəklimigi uçura etdi. Bu əməli məsələlərgə qarda doktor Liu Chenshi tögü köpəytiş yadroluq texnikisini çöyürdəb, təbsili çüşəndirib, məşğulat tərtibini qeyliplaşdırdı. Doktor Liu Chenshi yana nəx meydanda baxmıcılıq ailəri kündülük durmuşda yolqıdığan tögü köpəytişdiki məsələlərgə bir-birləb cavab bərdi. Doktor Liu Chenshi tonuşturqındaq dedi. Tögünü köpəytiş ünümü tövərrək buluş, çarvıçılıq rayolları baxmıçılıqıda umum yüzlük saqlanıvatqan qiyin noxta hesablanıdı. Şinjan Wang Yuan Biopan Texnika Guruhi Çəklik Şirkiti, Şinjan Çarvıçılıq Pəllər Akademiyası, Şinjan Yezi İgilik Daşı bilən birləşib, ortaq üstüge alğan Abdonum rayonunun noxtalıq tətqiqat etiş məxsus turi, Şinjanın yuqru hosulluq sütdögü nəslini tallab yetiştiriş və kəsibləşdirişdiki açqışlıq texniki tətqiqatı da zor bözüş hasıl qılındı. Pən tətqiqat kollektibi tögü köpəytişdiki köptürlük açqışlıq texnikilik qiyin məsələlərini əl qılıb, qoş loqqılıq tögünü ən-ənimi halətdiki 4 yıldə 2 qeytim botulaşdın, 4 yıldə 3 qeytim botulaşqa özdürdü. 4 yıl məzgildə 1 yıllıq süt siyğiş kirimi aşırılsa, otur hesab bilən hər yıllıq süt işləb çıxırış miqdarını təxminən 30% aşırğılı buludu.